0: เอาละแล้ว
1: Asculți Eco FM.

0: Tu și Eco FM. Eco FM. Echilibru ecologic perfect.
1: Yeah. Da, idee.

0: Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
3: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda. Trebuie să-l termoizolez cumva.
4: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
3: Și de ce tocmai acum?
4: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
5: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
6: Pe 10, 11 și 12 iunie, Chișinău intră în ritm de jazz. Jazz în Chișinău International Festival 2026 aduce pe scena Teatrului Fără Nume artiști din Moldova, Lituania, Polonia, Germania și Austria. 3 seri de muzică live, improvizație, emoție și atmosferă internațională. Jazz în Chișinău International Festival 2026. Lasă orașul să cânte!
7: It's time for jazz!
5: Biletele sunt disponibile pe iticket.m. De. Eveniment рекомендат де Эко FM.
8: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
9: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
10: Ai încercat?
9: Nu.
10: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
11: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
9: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
11: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
12: Serviciul de publicitate Eco FM. 069-155-998.

0: Tu și Eco FM. Eco FM. Echilibru ecologic perfect.
1: Noapte întreagă am visat.

0: Asculți Eco FM. Este ora 8. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Iarna din pod vine frigul, vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
3: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
2: Și de ce tocmai acum?
3: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
1: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
4: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты, та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
5: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
1: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
6: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
7: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
6: Mai calm, mai prezent, tata.
8: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
9: Urmează un mesaj de interes public.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
11: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accept să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere. Sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
9: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.
9: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
0: EcoStart la Eco FM.
9: Sponsorul programului EcoStart, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: Bună dimineața și bine ai venit la EcoStart. Începem ziua cu idei verzi, clare și actuale. Cu Alex Nistiriuc la Eco FM. Gândești sustenabil, trăiești responsabil.
1: Stimați radioascultători, bună dimineața și bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM. Alex Nisteriu, mă numesc, și vă mulțumim că sunteți alături de noi. Suntem în data de 5 iunie 2026. 5 iunie este ziua mondială a mediului. Deci felicităm radioascultătorii noștri, felicităm membrii echipei postului de radio Eco FM. De asemenea, felicităm reprezentanții instituțiilor de stat, reprezentanții ONG-urilor, cei care reprezintă mediul în conjurător. Prieteni, ne dorim o planetă mai verde, ne dorim o planetă mai curată. Astăzi, reamintesc, sărbătorim Ziua Mondială a Mediului. Vă urez multă sănătate, vă mulțumim că sunteți publicul postului de radio Eco FM, vă mulțumim pentru că vă pasă de planetă. Deci, să înceapă EcoStartul!
2: Asculți Eco FM.

Lumea e nebună, toți vor să facă ceva. Calcă pe cadavre, care-i scopul, care-i cauza? Își găsesc familia doar pe internet. Străzile sunt pline ochi de

0: EcoStart. Vocea verde care te pornește.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Continuăm cu buletinul meteo.
0: Timpul probabil. Prognoza meteo.
1: Sinopticienii pentru ziua de astăzi ne promit cer noros pe întreg teritoriul țării. Maximele termice vor oscila între 26 și 15 grade Celsius. Vântul va sufla din sud-est cu viteza de 18 km pe oră. Umezeala va înregistra 75%.
0: Asculți EcoStart la Eco FM. Eco.

0: Idei curate, soluții smart. Începe ziua cu EcoStart.
1: Stimați prieteni, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Reamintesc că astăzi sărbătorim Ziua Mondială a Mediului. Haideți să aflăm care alte evenimente au marcat data de 5 iunie. Deci urmează calendarul zilei.
0: Calendarul zilei.
1: Anul 1779 se năștea Gheorghe Lazar, întemeietor al învățământului modern românesc. În 1871 se năștea marele istoric, savant și om politic Nicolae Iorga, asasinat în 1940. Anul 1893 murea exploratorul Iuliu Poner, cel care a inventat aparatul pentru colectarea aurului din apa de mare. În 1947 Statele Unite ale Americii lansau planul Marshall menit să ajute țările europene după cel de-al doilea război mondial. 1956 se năștea saxofonistul american Kenny G, a cărui discuri s-au vândut în peste 75 de milioane de exemplare. 1973 Ilie Năstase câștiga turneul de tenis de la Roland Garros. În 1977 primul computer de uz personal Apple II era pus în vânzare. În 1979 se năștea cântărețul spaniol David Bisbal. Iar în anul 2001 Asociația pentru Promovarea Produselor și Servicii din România.

0: lansa programul fabricat în România. În anul 2004 murea Ronald Reagan, cel de-al 40-lea președinte al SUA, iar în 2006 Serbia își proclama statalitatea după separarea de Muntenegru. În anul 2016 elvețienii respingeau prin referendum instituirea unui venit minim de bază pentru toți salariați sau șomeri, un proiect unic în lume care a stârnit dezbaterea aprinsă într-o țară care pune mare preț pe valoarea muncii. În anul 2017, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Egiptul și Bahrainul anunțau că rupă legăturile diplomatice cu Emiratul Qatar, acuzându-l că sprijină terorismul. În anul 2017, Muntenegru devenea cel de-al 29-lea stat membru NATO. Și anul 2018, fost ministru român al turismului, Elena Udrea, era condamnată definitiv la 6 ani de închisoare cu executare în dosarul Gala Bute.
1: Asculți EcoStart la Eco FM. Eco.

0: Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Pe 10, 11 și 12 iunie, Chișinău intră în ritm de jazz. Jazz în Chișinău International Festival 2026 aduce pe scena teatrului fără nume artiști din Moldova, Lituania, Polonia, Germania și Austria. Trei seri de muzică live, improvizație, emoție și atmosferă internațională. Jazz în Chișinău International Festival 2026. Lasă orașul să cânte!
4: It's time for jazz!
3: Biletele sunt disponibile pe iticket.md. Eveniment recomandat de Eco FM.
5: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
3: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
6: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
7: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
8: Urmează un mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
8: A fost un mesaj de interes public.
11: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
11: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
12: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
13: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
12: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
14: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
15: Eco Start la Eco FM.
0: Sponsorul programului EcoStart, Colaris Thermosystems.

0: prețul despre frecvențele postului de radio Eco FM. Am revenit în fața microfonului cu predicțiile astrale, deci urmează horoscopul pentru Berbec, Taur, Gemeni și Rac. Berbec? Astăzi berbecii vor continua cu provocări directe care nu le vor fi pe plac. Fiți atenți la tonul pe care îl folosiți, deoarece o dispută ar putea escalada rapid. Taur. Taurii vor simți o atmosferă tensionantă la locul de muncă. Este o zi în care ar fi bine să evitați conflictele și să nu vă implicați în drama celor din jur. Gemeni. Geminii au parte de o zi creativă, însă nu este favorabilă pentru planuri serioase. O veste din domeniul amoros ar putea aduce o agitație emoțională. Rac. Racii se confruntă cu tensiune acasă, un conflict mai vechi riscă să revină în prim plan. Este important să vă păstrați calmul și să evitați escaladarea situației.
1: Asculți EcoStart.

0: EcoStart la Eco FM.
1: Prieteni, continuăm cu horoscopul pentru Leu, Fecioară, Balanță și Scorpion aici la Eco FM. Leu, leii sunt extrem de comunicativi, dar nu toată lumea este pe aceeași lungime de undă. Astăzi ascultați mai mult și vorbiți mai puțin pentru a evita neînțelegerile. Fecioară, pentru Fecioare ziua este favorabilă în ceea ce privește finanțele, dar pot apărea tentații periculoase. Nu luați decizii impulsive. Balanță, balanțele sunt concentrate pe relațiile lor, o discuție sinceră ar putea ajuta la clarificarea unor aspecte importante din viața sentimentală. Scorpion, scorpionii simt nevoia de o retragere temporară, o veste neașteptată de la cineva drag vă poate schimba planurile pentru ziua de astăzi.
0: 3, 2, 1. Tu și Eco FM. Echilibru ecologic perfect.

0: Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Niștiriuc.
1: Ascultați EcoStart la Eco FM, horoscopul pentru săgetător, capricorn, vărsător și pești. Săgetător, săgetătorii primesc o invitație sau o propunere care poate veni ca o surpriză. Este important să acceptați doar dacă simțiți că rezonați cu aceasta. Capricorn, capricornii vor avea multe așteptări legate de carieră. Este un moment favorabil pentru a vă impune punctul de vedere și a vă exprima opiniile. Următoarea zodie, vărsător, vărsătorii sunt plini de visuri mari. O idee de călătorie sau colaborare ar putea să vă entuziasmeze și să vă deschidă noi perspective. La final, pești, pentru pești emoțiile sunt intense. Este o zi potrivită pentru a încheia un capitol din viața voastră care nu mai contribuie la evoluția personală. Prieteni, acesta a fost horoscopul. Eu vă îndemn să păstrați frecvențele noastre. Bună dimineața!
0: Asculți Eco FM.

0: EcoStart. Vocea verde care te pornește.
1: Spune-mi cine sunt, spune-mi ce voi fi. Poate-s doar un gând printre alte mii. Cine m-a găsit, cine m-a ales? Poate am fost iubit

0: Asculți Eco FM. Este ora 9. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Iarna din pod vine frigul, vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
3: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
2: Și de ce tocmai acum?
3: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
1: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
4: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты, та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето.
5: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
6: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
5: Mai calm, mai prezent, tata.
7: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
8: Urmează un mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
10: De ziua mediului. Podcastul Remediu pentru Mediu cu Justiție Verde vine cu un nou episod.
11: Care este fenomenul schimbărilor climatice și cât este de grav pentru Republica Moldova?
12: Unii chiar ne spun că observă că Republica Moldova deja va avea două sezoane.
13: Politicile de medii europene cred că sunt cele mai bune și cele mai superlative. Poate Japonia ne depășesc, dar Uniunea Europeană la capitolul protecției mediului stau foarte bine.
11: Cum transformăm aceste programe strategice în acțiuni concrete, ceea ce ar însemna legi, executare, obligații, răspundere.
13: Frutul nistru uneori pentru anumite comunități e prea departe și atunci facem rezerve. Ori sub cerul liber, dar cel mai bine ar fi subteran.
11: Cetățenii, fermierii înțeleg și percep aceste schimbări climatice. Ei au nevoie de un cadru legislativ.
12: Iată, acest un grad este mult sau este puțin?
13: Este mult. Este mult pentru că
11: avem noi riscul să apară și noțiunea de secetă de primăvară, secetă de toamnă.
13: Pentru că dacă trecem în două anotimpuri, ăsta e climatul subtropical mediteranean, cu o vară caldă și aridă și o iarnă blândă și umedă. Și atunci, în cascadă, schimbările climatice, cu timpul, va trebui să schimbe și biologia acestui ținut a Republicii Moldova. Și ca dovadă deja avem șacalul.
10: Urmărește din 5 iunie podcastul Remediu pentru Mediu cu Justiție Verde la radio, pe canalul de YouTube și platformele de podcast. Ascultă Emisiune de Protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
14: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
10: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
15: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Eco Start la Eco FM.
10: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: Fiecare zi e un nou început. EcoStart cu Alex Nistiriuc.
1: Stimați prieteni, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Am intrat într-o nouă oră. Continuăm cu știri de actualitate. Republica Moldova este pregătită pentru următorul pas în procesul de aderare la Uniunea Europeană, a declarat președinta Maia Sandu în cadrul unei conferințe comune la Chișinău cu comisara europeană pentru extindere, Marta Kos. Șefa statului a salutat decizia președinției cipriote de a începe pregătirile pentru deschiderea oficială a negocierilor. Președinta Maia Sandu a reiterat că Republica Moldova este pregătită să redeschidă negocierile de aderare la UE pentru toate grupurile de capitole și a salutat demersurile președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene pentru lansarea oficială a negocierilor pe primul grup de capitole. Astăzi am discutat cu doamna comisar despre următorii pași în procesul de aderare. Comisia Europeană, Consiliul European și toate statele membre confirmă că Moldova este gata să deschidă negocierile de aderare pentru toate grupurile de capitole. Salut noi pași întreprinși de președinția cipriotă a Consiliului Uniunii Europene pentru a începe pregătirile în vederea deschiderii oficiale a primului grup de capitole pentru Moldova și pentru Ucraina. Este un semn de unitate și de hotărâre. Noi suntem gata pentru pasul următor, a spus Maia Sandu.
0: Asculți Eco FM.

0: Asculți Eco Start la Eco FM.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, a declarat că Republica Moldova este lider în pregătirile pentru aderarea la Uniunea Europeană. Totodată, ea a subliniat că Republica Moldova a demonstrat reziliență în fața provocărilor externe și ocupă deja un loc special în familia europeană. Ne întâlnim astăzi pentru prima dată în mod oficial de când am celebrat faptul că Moldova a făcut cel mai mare salt în raportul privind extinderea pe care l-am prezentat anul trecut. De atunci ați menținut acest ritm și s-au întâmplat foarte multe lucruri. De asemenea, au fost obținute rezultate concrete. Moldova este pe primul loc în pregătirile sale pentru calitatea de membru al Uniunii Europene, iar acest lucru va deveni și mai vizibil în momentul în care vom începe oficial deschiderea negocierilor pe capitole. Astăzi la Chișinău am auzit vestea cea mare că acest lucru se va întâmpla foarte curând. Mizăm că sub președinția cipriotă vom putea deschide primul grup de capitole de negociere până la mijlocul lunii iunie. Mai exact cum ați spus și dumneavoastră, aceasta este și opinia Comisiei Europene. Moldova și Ucraina sunt pregătite să deschidă toate capitolele de negociere. Sper că acest lucru se va întâmpla înainte de vacanța de vară, a precizat Marta Kos.
0: Asculți Eco Start la Eco FM.

0: EcoStart. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Niștiriuc.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Republica Moldova va beneficia de investiții de peste 1 miliard de euro din partea companiilor private, inclusiv din UE și a instituțiilor financiare internaționale. Anunțul a fost făcut la conferința investițională Republica Moldova-Uniunea Europeană, eveniment care a reunit ieri la Chișinău peste 500 de investitori, lideri de afaceri, reprezentanți ai instituțiilor financiare internaționale și parteneri de dezvoltare. Evenimentul a fost deschis de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, și prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu. În discursul său din deschiderea evenimentului, prim-ministrul a subliniat că Republica Moldova se află într-o etapă decisivă de transformare economică, susținută de parcursul european, reforme și investiții. Șeful guvernului a menționat că planul de creștere a Uniunii Europene pentru Moldova reprezintă un vot puternic de încredere, care trebuie transformat în proiecte concrete, creștere economică și locuri de muncă. Astăzi suntem aici pentru a discuta dacă Moldova are potențial. Această întrebare a primit deja răspuns. Suntem aici pentru a discuta cât de repede putem transforma acest potențial în creștere și cât de repede putem transforma încrederea în investiții, a accentuat premierul Munteanu. Prim-ministru a evidențiat că integrarea europeană înseamnă pentru mediul de afaceri reguli mai clare, concurență loială și predictibilitate pe termen lung. Șeful executivului a subliniat că țara noastră își consolidează poziția de partener de încredere pentru industria europeană, hub regional pentru inovare, producție și sectorul agroalimentar, precum și contribuitor la securitatea energetică a Europei.
0: Asculți EcoStart la Eco FM.

0: Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
3: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
4: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
5: Урмяза ун месаж де интерес публик.
6: Полиция Республики Молдова авертизează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
7: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
8: Sponsorul programului EcoStart, Colaris Thermosystems.

0: că batem câmpii.
1: Dar tot timpul mi-e teamă că batem câmpii, mi-e teamă că nu interesează pe nimeni ce spunem, că nu suntem

0: Eco FM. Eco FM. Contează ce asculți.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM, moment istoric pentru viitorul european al Republicii Moldova. Încep pregătirile pentru deschiderea negocierilor pe clastere. Președinția cipriotă a Uniunii Europene a transmis aseară că Republica Moldova a îndeplinit toate condițiile necesare și încep pregătirile pentru deschiderea negocierilor pe clastere cu Republica Moldova, începând cu clusterul 1, valori fundamentale, a transmis europarlamentarul Sigvred Mureșan într-o postare pe Facebook. Anunțul președinției cipriote este în primul rând rezultatul eforturilor din ultimii ani ale autorităților și ale oamenilor din Republica Moldova. În pofida agresiunilor fără precedent și a șantajului dinspre Federația Rusă, Republica Moldova a continuat pe drumul european și mai mult a ajuns premiantă în rândul statelor candidate la implementarea reformelor. Noi în Parlamentul European considerăm că Republica Moldova este pregătită mai bine de un an să înceapă negocierile pe clastere. Ca președinte al delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova, mă bucur că după un an de presiune din partea noastră, Consiliul este la un pas de deschiderea negocierilor pe clastere. Noi în Parlamentul European continuăm să fim alături de Republica Moldova cu sprijin tehnic, cu sprijin politic și cu tot ceea ce este necesar, fiindcă o Republică Moldova ancorată ireversibil în Uniunea Europeană este în primul rând în interesul economic și de securitate al tuturor, al României, al tuturor statelor membre și nu în ultimul rând, al Republicii Moldova. Republica Moldova va fi alături de noi în Uniunea Europeană, a spus Sigvred Mureșan.
0: Asculți EcoStart.

0: Idei curate, soluții smart. Începe ziua cu EcoStart.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Republica Moldova va beneficia de un sprijin financiar de 60 de milioane de euro din partea Agenției Franceze de Dezvoltare pentru reabilitarea și modernizarea sistemelor centralizate de irigare. Parlamentul a ratificat recent două acorduri, un grant și un împrumut încheiate în acest scop. Potrivit legislativului, finanțarea include un credit în valoare de 45 de milioane de euro și un grant de 15 milioane de euro, resurse care vor fi utilizate pentru modernizarea infrastructurii de irigații din țară. Investițiile vor permite irigarea a cel puțin 3.000 de hectare de terenuri agricole și vor oferi fermierilor acces la servicii moderne și eficiente de irigare. În cadrul proiectului va fi reabilitat sistemul centralizat de irigare Criulienii de Sus, care deservește o suprafață de 1.276 de hectare. Aproximativ 300 de deținători de terenuri agricole vor beneficia de serviciile acestuia. Totodată va fi modernizat și sistemul centralizat de irigare Călinești, cu o suprafață totală de 1.794 de hectare, care va diservi circa 65 de proprietari de terenuri. Potrivit autorităților, reabilitarea celor două sisteme va contribui la creșterea productivității agricole cu aproximativ 50% comparativ cu media ultimului deceniu. De asemenea, proiectul este așteptat să genereze circa 300 noi locuri de muncă.
0: Ascultă și simte diferența. Eco FM.

0: EcoStart. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Niștiriuc.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Circa 42% din totalul locurilor de muncă vacante din Republica Moldova la sfârșitul primului trimestru al anului curent sunt în sectorul bugetar. Potrivit Biroului Național de Statistică, din cele peste 32.000 de posturi vacante, aproximativ 8.000 sunt în administrația publică și apărare. Potrivit BNS, sectorul administrației publice și apărării, inclusiv în domeniul asigurărilor sociale obligatorii, este urmat de domeniul sănătății și asistenței sociale, cu aproximativ 4.800 de locuri vacante, și de învățământ, unde erau disponibile circa 4.100 de posturi. BNS menționează că procentul locurilor de muncă vacante este de circa 5% din numărul total al posturilor disponibile. La polul opus, cele mai puține locuri de muncă vacante raportat la numărul total de posturi au fost înregistrate în domeniul serviciilor, 2% în comerțul cu ridicata și cu amănuntul. Comparativ cu primul trimestru al anului trecut, cele mai mari creșteri ale numărului de locuri de muncă vacante a fost consemnate în învățământ, unde au apărut aproximativ 600 de posturi vacante. Creșterea a fost înregistrată și în comerț, precum și în agricultură, silvicultură și pescuit. În schimb, cele mai importante reduceri ale numărului de posturi vacante au fost în domeniul transport și depozitare. Prieteni, acestea au fost știrile ORN. Reauzim în curând. Stați aproape. Bună dimineața!

0: Asculți Eco FM. Este ora 10. Publicitate.
1: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты так, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000. Pe 10, 11 și 12 iunie, Chișinău intră în ritm de jazz. Jazz în Chișinău International Festival 2026 aduce pe scena Teatrului Fără Nume artiști din Moldova, Lituania, Polonia, Germania și Austria. 3 seri de muzică live, improvizație, emoție și atmosferă internațională. Jazz în Chișinău International Festival 2026. Lasă orașul să cânte!
3: It's time for jazz!
2: Biletele sunt disponibile pe iticket.md. Eveniment recomandat de Eco FM.
4: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
5: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
4: Mai calm, mai prezent, tata.
6: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
7: Urmează un mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM. În fiecare zi de joi, află ce noi știm despre păsări cu Silvia Ursu. Păsările, culorile naturii. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Eco Start la Eco FM.
2: Sponsorul programului EcoStart, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: prima sursă. Când vrei să afli, nu se presupui. Eco FM, contează ce ascult.
1: Stimați prieteni, bună dimineața și bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM. Mergem mai departe cu declarații din prima sursă. Vă oferim spre audiție declarația președintei Republicii Moldova în cadrul conferinței de presă susținută de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și comisara europeană pentru politică europeană de vecinătate și negocieri de extindere, Marta Kos.
2: Stimată doamnă comisar, dragă Marta, mă bucur să vă întâlnesc din nou astăzi aici la Chișinău și să vă zic bine ați revenit. Moldova găzduiește azi o conferință importantă de investiții. Am văzut angajamente însemnate pentru economia Moldovei de la companii private și de la bănci de dezvoltare. Pentru noi, aceasta este cea mai bună dovadă că drumul nostru european aduce rezultate. Investiții, dezvoltare, locuri de muncă. Planul de creștere al Uniunii Europene se transformă în drumuri, în capacități de generare a energiei, în fabrici, în lucruri concrete pentru oameni. Investitorii sunt încurajați când văd o țară care merge hotărât spre Uniunea Europeană. O țară care se aliniază la reguli clare și corecte, regulile europene pe care le caută orice investitor serios. Și aleg să vină din timp ca să-și crească afacerile odată cu noi. Această încredere o câștigăm prin muncă în fiecare zi. Inițiem și ducem mai departe reformele, inclusiv pe cele grele, reforma justiției pe care o vom duce până la capăt, iar acum și reforma administrației publice locale. Astăzi am discutat cu doamna comisar despre următorii pași în procesul de aderare. Comisia Europeană, Consiliul European și toate statele membre confirmă că Moldova este gata să deschidă negocierile de aderare pe toate grupurile de capitol. Salut noii pași întreprinși de președinția cipriotă a Consiliului Uniunii Europene de a începe pregătirile pentru deschiderea oficială a primului grup de capitole pentru Moldova și pentru Ucraina. Este un semn de unitate și de hotărâre. Noi suntem gata pentru pasul următor. Dragă Marta, vă mulțumesc încă o dată pentru dedicare, pentru sprijin și pentru multă muncă alături de noi. Pentru încrederea pe care o aveți în noi și pe care o transmiteți tuturor celor care vin astăzi cu proiecte concrete în Moldova, ca împreună să construim o Moldovă europeană. Vă mulțumesc!
1: A fost președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.
0: Din prima sursă, când vrei să afli,

0: starea ta, frecvența noastră, Eco FM.
1: Stimați prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Vă oferim spre audiție o parte din alocațiunea Comisarei Europene pentru Politica Europeană de Vecinătate și Negocieri de Extindere, Marta Kos, din cadrul conferinței de presă de ieri.
2: De această dată ne întâlnim pentru prima dată în mod oficial din momentul în care am celebrat Moldova făcând cea mai mare salt în raportul de extindere pe care noi l-am prezentat în anul trecut. Și de atunci ați menținut această viteză și atât de multe lucruri s-au întâmplat de atunci. De asemenea, cu niște rezultate concrete, Moldova este pe primul loc în pregătirile sale pentru calitatea de membru a Uniunii Europene și acest lucru va deveni și mai vizibil în momentul în care vor începe să formulăm deschiderea negocierilor pe capitole și astăzi, în Chișinău, noi am auzit marea noutate că acest lucru se va întâmpla chiar curând și noi mizăm că sub președinția cipriotă vom putea deschide primul capitol de negociere pe la mijlocul lunii iunie și exact cum ați spus și dumneavoastră, aceasta este și opinia Comisiei Europene că Moldova și Ucraina sunt pregătite să deschidă toate capitolele de negociere și eu sper că acest lucru se va întâmpla înainte de vacanța de vară. Noi observăm exact aceeași viteză de implementare a reformelor care au legătură și cu planul de creștere. Toate statele membre care au planuri de creștere, dintre ele nici una nu a putut să obțină cele 93% de rata de implementare. Felicitările mele pentru acest rezultat. Acest lucru a reușit să deblocheze peste 600 de milioane în investițiile care se află acum pe drum spre dumneavoastră. Sunt cu adevărat încântată, sunt zguduită în mod pozitiv de modul în care și companiile din Europa și companiile din Republica Moldova s-au manifestat în conferința de investiții de astăzi. Evident, această stabilitate, acest mediu îmbunătățit face ca Moldova să devină foarte atrăgătoare pentru afaceri. Ați vorbit despre construirea încrederii, consolidarea încrederii. Acest lucru este foarte important, să consolidăm încrederea față de actorii politici, dar de asemenea să putem consolida și încrederea cetățenilor, dar și a potențialelor investitori. Deoarece acești investitori vor servi ca și forță motrice pentru creștere, iar creșterea economică va aduce mai multă prosperitate pentru cetățeni. Noi, evident, înțelegem că acest lucru nu se poate întâmpla peste noapte, însă o economie mai puternică, de fapt, înseamnă capacitatea de a îmbunătăți sectorul educației, sectorul îngrijirii sănătății, dar și creșterea pensiilor. Și atunci când vorbesc despre rezultate concrete, menționez roamingul gratuit, faptul că ați devenit parte la SEPA și multe, multe alte chestii, cum ar fi investițiile care ajung în țara dumneavoastră. În momentul în care noi am semnat planul de creștere, în anul trecut, noi nu eram conștienți de cele ce urmau să se întâmple și chestii care s-au întâmplat doar într-un singur an. Multe companii se află aici, anume din motiv că văd care sunt aceste posibilități de creștere și de creștere anume în Republica Moldova.

0: Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii. Ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
4: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Eco Start la Eco FM.
6: Sponsorul programului EcoStart, Colaris Thermosystems.

0: prima sursă. Când vrei să afli, nu se presupui.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Președintele României, Nicu Șordan, l-a desemnat pe Eugen Tomac în funcția de prim-ministru.
2: Desemnez pe domnul Eugen Tomac pentru a forma guvernul din poziția de prim-ministru, pentru că partidele nu se înțeleg între ele. Singura soluție posibilă este un prim-ministru care să fie independent de partidele din Parlament și am ales ca propunere de prim-ministru o persoană independentă de partidele din Parlament, dar o persoană care are experiența politică de a discuta cu fiecare din partidele din Parlament, pentru că e nevoie de consens de la multe partide pe multe probleme. Și pentru asta e nevoie de experiență politică. E un act de responsabilitate din partea mea și aștept aceeași responsabilitate de la partidele politice.
1: A fost președintele României, Nicu Șordan.
0: Din prima sursă, când vrei să afli...

0: este Eco. Sângerei, 100,2 MHz.
1: Prieteni, ascultați EcoStart la Eco FM. În una dintre emisiuni, directorul Departamentului Juridic a Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Mihaela Nicorici, ne sfătuie cum să ne protejăm de tentative de înșelăciune.
2: Nu furnizăm date cu caracter personal și date bancare nimănui. Aici trebuie să subliniem că nici furnizorii, prestatorii de servicii, nici autoritățile care uneori sunt invocate că ar participa la aceste scheme, nu solicită furnizarea informațiilor sensibile prin intermediul telefonului. Nu accesăm link-uri care ne vin prin SMS, prin rețele sociale, pe mail. Nu facem o distribuire a codurilor care sunt asociate anumitor aplicații bancare sau care permit anumite operațiuni. Și, în ultimul rând, există elementul de gândire critică.
1: A fost Mihaela Nicorici, directorul Departamentului Juridic de la Comisia Națională a Pieței Financiare.
0: Din prima sursă, când vrei să afli, nu să

0: EcoStart. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Nistiriuc.
1: Stimați prieteni, iată ne ajungem și la finalul EcoStartului de astăzi. De ziua midului vă urez să aveți grijă de tot ce vă înconjoară, să aveți grijă de natură, să aveți grijă de oameni, să aveți grijă de voi. Eu vă urez o zi cât se poate de frumoasă, un weekend de milioane și desigur ne reauzim luni viitoare de la 8. Numai bine! This is Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 11. Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
3: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
2: Și de ce tocmai acum?
3: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
4: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
7: De ziua mediului. Podcastul Remediu pentru Mediu cu Justiție Verde vine cu un nou episod.
8: Care este fenomenul schimbărilor climatice și cât este de grav pentru Republica Moldova?
9: Unii chiar ne spun că observă că Republica Moldova deja va avea două sezoane.
10: Politicile de medii europene cred că sunt cele mai bune și cele mai superlative. Poate Japonia ne depășesc, dar Uniunea Europeană la capitolul protecției mediului stau foarte bine.
8: Cum transformăm aceste programe strategice în acțiuni concrete, ceea ce ar însemna legi, executare, obligații, răspundere.
10: Prutul nistru uneori pentru anumite comunități e prea departe și atunci facem rezerve. Ori sub cerul liber, dar cel mai bine ar fi subteran.
8: Cetățenii, fermierii înțeleg și percep aceste schimbări climatice. Ei au nevoie de un cadru legislativ.
9: Iată, acest un grad este mult sau este puțin?
10: Este mult. Este mult pentru că
8: avem noi riscul să apară și noțiunea de secetă de primăvară, secetă de toamnă.
10: Pentru că dacă trecem în două anotimpuri, ăsta e climatul subtropical mediteranean, cu o vară caldă și aridă și o iarnă blândă și umedă. Și atunci, în cascadă, schimbările climatice, cu timpul, va trebui să schimbe și biologia acestui ținut a Republicii Moldova. Și ca dovadă deja avem șacalul.
7: Urmărește din 5 iunie podcastul Remediu pentru Mediu cu Justiție Verde la radio, pe canalul de YouTube și platformele de podcast.
11: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
7: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator.
4: Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
12: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco, alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM.
13: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri bune și aer curat.
1: 11 și 9 minute, salutare tuturor, ascultați Ecologica, este cool să fii eco cu Irina Suruceanu. Astăzi vorbim despre cum recunoaștem o relație toxică, semnalele de alarmă explicate de un specialist, vă zic în scurt timp, și o să ascultați dacă sunteți sau nu într-o relație toxică. Tot astăzi vorbim și despre Republica Moldova, care va adera la două convenții maritime internaționale. Despre cine este vorba și ce se mai aude în țărișoara noastră, dar și peste hotarele ei, vă zic în scurt timp. Tot astăzi vorbim și despre registrul denumirilor geografice, deci Republica Moldova a lansat acest registru. La fel, mai multe informații despre el și nu doar, vă zic în scurt timp, revin la voi și cu ultimele actualizări ale datelor meteo. Afară, în sfârșit, a ieșit soare, se simte vara adevărată și ne bucurăm din plin de acest lucru împreună.
0: Asculți Eco FM.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Nodularie harveiană.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe solurile salinizate din apropierea satului Bogdanovka-Cimișlia. Peste hotarele țării este răspândită în Ucraina, Israel, Caucaz, Europa de Vest, America de Nord, Africa, insula Java.
0: Habitatul.
1: Solurile salinizate.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnește în exemplare solitare sau trihomii unindu-se în colonii.
0: Factorii limitativi.
1: Desalinizarea solurilor de luncă prin drenare.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Trihomii sunt liniari sau puțin înconvoiați, înveliți în vagine gelatinoase slab evidențiate. Este o algă azot fixatoare. Se reproduce prin diviziunea celulelor, hormogonii și spori.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea solului pe care crește specia.

acest loc pustiu, unde am fost și nici cu cine nu mai știu. Eu cel de ieri nu își imagina că voi ajunge să am o insulă doar a mea. Dezamăgit de prea

0: Am revenit alături de voi și aflați chiar în aceste clipe ultimele actualizări ale datelor meteo.
1: Timpul probabil. Prognoza meteo.
0: Pe 5 iunie vom avea cer variabil, vremea va fi îndeosebi fără precipitații, iar potrivit sinopticienilor, la nord temperaturile maxime vor ajunge până la 27 de grade, iar noaptea vor coborî până la 12 grade Celsius. În sudul țării vom avea până la 29 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimile vor fi de 14 grade. În Chișinău maximele se opresc la 28 de grade Celsius, iar noaptea vom avea în jur de 14 grade. Vara și intră încet în drepturi și noi ne bucurăm enorm. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM în continuare.
1: Eco FM.

0: Publicitate.
1: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Pe 10, 11 și 12 iunie, Chișinău intră în ritm de jazz. Jazz în Chișinău International Festival 2026 aduce pe scena Teatrului Fără Nume artiști din Moldova, Lituania, Polonia, Germania și Austria. 3 seri de muzică live, improvizație, emoție și atmosferă internațională. Jazz în Chișinău International Festival 2026. Lasă orașul să cânte!
4: It's time for jazz!
2: Biletele sunt disponibile pe iticket.md. Eveniment recomandat de Eco FM.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
8: Ai încercat?
7: Nu.
8: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
9: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
10: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
9: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
11: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
12: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Starea ta. Frecvența noastră. Eco FM.
1: Am revenit alături de voi, iar Republica Moldova va adera la 2 convenții maritime internaționale. Guvernul și-a dat miercuri avizul pozitiv asupra unui proiect de lege privind aderarea Republicii Moldova la Convenția Internațională de la Nairobi, privind îndepărtarea iepavelor. Convenția stabilește cadrul juridic necesar pentru identificarea, marcarea și îndepărtarea navelor scufundate care pot reprezenta un pericol pentru siguranța navigației sau mediul marin. Documentul stabilește responsabilități clare pentru proprietarii de nave, mai exact stabilește răspunderea financiară a armatorului pentru consecințele unui accident. Documentul include cerințe privind manipularea materialelor periculoase la bordul navelor, autorizarea instalațiilor de reciclare și proceduri de inspecție și certificare pentru verificarea respectării standardelor de mediu și siguranță. Guvernul consideră că prin această decizie Republica Moldova va consolida cooperarea cu Organizația Maritimă Internațională și își va alinia legislația la standardele internaționale și europene.
0: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliacul lui Natere.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova au fost semnalate exemplare solitare în lunga Nistrului. Peste hotarele țării se întâlnește în Europa de vest, spre sud, până în Africa de nord și peninsula arabică, spre est până în Ural.
0: Habitatul.
1: Zonele împădurite, de deșert și cele din preajma omului preferă teritoriile împădurite. Vara se adăpostește în scorburi și sub scoarța copacilor. Iernează în diverse cavități subterane.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie largă, răspândită, însă pretutindeni puțin numeroasă. În Republica Moldova se întâlnește solitar, în grupuri izolate, câteva zeci de indivizi.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea ecosistemelor silvice, extragerea copacilor scorburoși, utilizarea excesivă a insecticidelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Împerecherea are loc toamna sau iarna. Femeile formează colonii de maternitate din 25-30 de indivizi. Nasc, de regulă, un singur pui în iunie-iulie. Hibernează din luna noiembrie până în martie. Perioada de activitate începe noaptea târziu. Zboară încet și foarte abil la înălțimi mici. Se hrănește cu insecte de talie mică.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexa 2 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea adăposturilor de reproducere și hibernare, evitarea defrișărilor rase, oprirea utilizării pesticidelor în păduri.

0: Ecologica cu Irina Surucianu.
1: Am revenit alături de voi și Republica Moldova a lansat registrul denumirilor geografice. Toate denumirile geografice din Republica Moldova vor fi gestionate prin intermediul sistemului informațional Registrul Denumirilor Geografice. Aceasta reprezintă o platformă modernă care contribuie la organizarea și evidența unitară a numelor localităților, râurilor, lacurilor, dealurilor și ale altor obiecte geografice de pe teritoriul țării. Noul sistem a fost lansat de Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru și este funcțional din 2 iunie curent. Acesta a fost creat pentru a asigura o evidență centralizată și actualizată a denumirilor geografice oficiale, astfel încât informațiile utilizate de instituții, specialiști și cetățeni să fie corecte, uniforme și ușor accesibile. Prin intermediul registrului, fiecare denumire geografică este înregistrată și actualizată într-un singur loc, fiind păstrat și istoricul modificărilor efectuate de-a lungul timpului. Astfel se reduce riscul apariției diferențelor de denumire între documente, hărți sau sisteme informaționale. Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru a subliniat că Registrul Denumirilor Geografice oferă o sursă sigură și actualizată de informație, fie că este vorba despre elaborarea unei hărți, dezvoltarea unui proiect, efectuarea unor cercetări sau simpla identificare a unei denumiri geografice oficiale. Mai multe informații despre mediu puteți citi pe site-ul nostru ecofm.md.
0: Starea ta, frecvența noastră, Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 12. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapide. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
1: Pe 10, 11 și 12 iunie, Chișinău intră în ritm de jazz. Jazz Chișinău International Festival 2026 aduce pe scena teatrului fără nume artiști din Moldova, Lituania, Polonia, Germania și Austria. 3 seri de muzică live, improvizație, emoție și atmosferă internațională. Jazz Chișinău International Festival 2026. Lasă orașul să cânte!
3: It's time for jazz!
1: Biletele sunt disponibile pe iticket.m. De. Eveniment recomandat de Eco FM.
0: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
5: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
6: De ziua mediului. Podcastul Remediu pentru Mediu cu Justiție Verde vine cu un nou episod.
7: Care este fenomenul schimbărilor climatice și cât este de grav pentru Republica Moldova?
8: Unii chiar ne spun că observă că Republica Moldova deja va avea două sezoane.
9: Politicile de medii europene cred că sunt cele mai bune și cele mai superlative. Poate Japonia ne depășesc, dar Uniunea Europeană la capitolul protecției mediului stau foarte bine.
7: Cum transformăm aceste programe strategice în acțiuni concrete, ceea ce ar însemna legi, executare, obligații, răspundere.
9: Frutul nistru uneori pentru anumite comunități e prea departe. Și atunci facem rezerve. Ori sub cerul liber, dar cel mai bine ar fi subteran.
7: Cetățenii, fermierii înțeleg și percep aceste schimbări climatice. Ei au nevoie de un cadru legislativ.
8: Iată, acest un grad este mult sau este puțin?
9: Este mult. Este mult pentru că
7: avem noi riscul să apară și noțiunea de secetă de primăvară, secetă de toamnă.
9: Pentru că dacă trecem în două anotimpuri, ăsta e climatul subtropical mediteranean, cu o vară caldă și aridă și o iarnă blândă și umedă. Și atunci, în cascadă, schimbările climatice, cu timpul, va trebui să schimbe și biologia acestui ținut a Republicii Moldova. Și ca dovadă deja avem șacalul.
6: Urmărește din 5 iunie podcastul Remediu pentru Mediu cu Justiție Verde la radio, pe canalul de YouTube și platformele de podcast.
5: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.
1: Am revenit alături de voi și psihologii ne spun cum să recunoaștem o relație toxică. Relațiile toxice sunt adesea confundate cu legături emoționale puternice, însă ele se bazează pe nesiguranță, dependență și manipulare, avertizează experta în educație și comunicare relațională Zinaida Soroceanu. Potrivit acesteia, tiparele relaționale nesănătoase se formează frecvent încă din copilărie și pot influența relațiile de maturitate. Astfel, potrivit specialiștii, manipularea reprezintă unul dintre cele mai frecvente semne ale unei relații toxice. Utilizarea vulnerabilităților personale pentru control, intimidare sau influențare a comportamentului partenerului poate indica existența unei dinamici nesănătoase. Experta susține că astfel de modele relaționale și-au de multe ori originea în copilărie. Copiii care învață că afecțiunea și aprecierea trebuie câștigate pot ajunge să considere normale relațiile bazate pe condiționare emoțională. Dacă îi spui permanent unui copil că îl iubești numai dacă se poartă bine, acesta ajunge să creadă că este un model firesc de relaționale. În opinia sa, nevoia excesivă de aprobare, teama de respingere sau de singurătate pot crește vulnerabilitatea unei persoane în fața relațiilor de dependență emoționale. Aceste comportamente se manifestă inițial în relațiile cu prietenii și colegii, iar ulterior pot fi reproduse și în viața de cuplu. La fel, specialista consideră că familia joacă un rol esențial în formarea modului în care copiii vor construi relații la maturitate. Comunicarea dintre părinți, gestionarea conflictelor și respectarea limitelor personale reprezintă modele pe care cei mici le vor reproduce mai târziu. Totodată, aceasta avertizează că educarea copiilor exclusiv în spiritul obedienței îi poate face mai vulnerabili în fața comportamentelor abuzive. Un copil comod poate fi ținta unei persoane toxice, a afirmat experta. Pentru prevenirea relațiilor nesănătoase, Zinaida Soroceanu recomandă implicarea copiilor în luarea deciziilor care îi privesc și cultivarea unui mediu bazat pe respect reciproc, dialog și siguranță emoțională. Potrivit acestei, astfel copiii dezvoltă capacitatea de a stabili limite și de a identifica mai ușor comportamentele toxice în relațiile cu ceilalți.

Ești gata de zbor? Ești rezistentă la sol? Spune-mi ce vezi când mă uit eu în gol. Cât te admir și cât te iubesc. Exact atât cât în cape să te urăsc. House, foc, rock and roll, după doar priviri în gol. Certuri, flori la ușă, sex, mă aștept că o să mă trezesc. Îți place cum te iubesc, de toți anii fără rest. Cu tine nu mă opresc, cu tine nu-i doar un gest.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Climacium dendroideu.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova crește în apropierea comunei Cotujeni-Briceni, comuna Vatici-Orhei și comuna Bahmut-Călăraș, comuna Șaptebani-Râșcani, comuna Trebisăuți-Briceni. Peste hotarele țării se întâlnește în zona temperată a Eurasiei și Americii de Nord.
0: Habitatul.
1: Vegetează pe sol umed în asociațiile pădurilor revene de stejar cu mesteacăn, arțar și carpen.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnesc grupuri mici sau plante solitare.
0: Factorii limitativi.
1: Lipsa condițiilor ecologice favorabile pentru dezvoltarea speciei. Distrugerea fitocenozelor naturale.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă dioică. Capsula este erectă, dreaptă, cilindrică lungită. Generația gametofitului este caracterizată prin formarea gameților masculin și feminin pe diferite exemplare de plante, iar generația sporofitului prin formarea sporilor în sporogoni. Vegetativ, se mai poate mulți prin porțiuni de pernițe tufe. Tulpinițele primare sunt prostrate, iar cele secundare erecte și ramificate în partea superioară. Plantă mezofilă, hidrofilă, fitofilă, acidofilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Protejată teritorial în rezervația naturală de plante medicinale Rosoșeni și Parcul Național Orhei.
0: Măsurile de protecție.
1: Păstrarea vegetației specifice în locurile de creștere a speciei.

0: starea ta, frecvența noastră, Eco FM.
1: Am revenit alături de voi cu noutăți pozitive, mai ales pentru șoferi. Carburanți mai ieftini vom avea în weekend. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a publicat prețurile maxime de referință la produsele petroliere principale pentru perioada 6-8 iunie. Astfel, prețul unui litru de benzină 95 nu trebuie să depășească 29 de lei și 15 bani, iar cel pentru un litru de motorină 27 de lei și 24 de bani. Prețurile respective ar însemna o ieftinire cu 28 de bani la benzină și cu 16 bani la motorină. Ascultați Eco FM, rămâneți pe aceleași frecvențe.
0: Asculți Ecologica cu Irina Suruceanu.

0: Drum bun, drum bun a fost și pentru o taxatoare de trolebus care a fost concediată după ce ar fi avut un comportament necorespunzător față de o elevă pe care ar fi bruscat-o și căreia i-ar fi vorbit agresiv, suspectând că abonamentul de elev nu era valabil. Potrivit mamei fetei, incidentul s-a produs în transportul public, unde angajat ar fi abordat-o pe copila de 12 ani într-un mod agresiv în contextul verificării documentelor de călătorie. La scurt timp după apariția postării, taxatoarea a fost înlăturată din funcție. Astfel, m-au contactat de la parcul de troleibuze, au cerut scuze, taxatoarea a fost imediat scoasă de pe linie și concediată. Sper că va fi o lecție pentru noi toți, a mai menționat mama elevei. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM pe aceleași frecvențe.
1: Ecologica cu Irina Surucianu.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Pârș comun.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește mai frecvent în zona codelor centrale. Peste hotarele țării este răspândită în majoritatea țărilor europene, începând de la nordul Spaniei până la țărmul Mării Baltice, la est, în unele regiuni ale Rusiei, Ucrainei și Bielorusiei, la sud, în zona mediteraneană, în Turcia de Nord, Turkmenistan.
0: Habitatul.
1: Pădurile de stejar și fagă în zonele de deal, pădurile cu copaci fructiferi scorburoși, dar și livezele bătrâne, parcurile și grădinile.
0: Aspectul cantitativ.
1: În Europa Centrală se întâlnește 4-5 indivizi pe hectar. În Republica Moldova, specia este în declin numeric progresiv, cu densitatea de 2-3 indivizi pe hectar.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea ecosistemelor de pădure, lipsa de posturilor temporare și de hibernare, saltul numeric al prădătorilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specia activă noaptea pe un sector de 15-20 hectare. Din noiembrie până în aprilie, hibernează uneori în grupuri de 4-8 specii. Hrana constă din componente vegetale, ocazional consumă moluște și insecte. Toamna se alimentează cu ghinde, alune sau nuci. Perioada de împerechere începe la 10-15 zile după trezirea din hibernare și poate dura până în august. După o gestație de 25 de zile, femeia naște 4-6 pui, care la 40-45 de zile părăsesc adăpostul, dispersându-se grupat în împrejurim. Se reproduc la al doilea, al treilea an de viață.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în lista roșie a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii, anexa 3-a Convenției de la Berna, 1979.
0: Măsurile de protecție.
1: Păstrarea arborilor scorburoși, crearea condițiilor artificiale de adăpost, reglarea numerică a prădătorilor.

0: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.
1: Am revenit alături de voi, iar poliția anunță că în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 17 cazuri de fraudă telefonică, prejudiciul total cauzat victimelor fiind estimat la aproximativ 1 milion de lei. Două dintre escrocherii au fost comise în cursul zilei de ieri, iar celelalte cazuri s-au produs anterior, fiind raportate abia acum de persoanele păgubite. Potrivit oamenilor legii, cea mai mare sumă pierdută a fost înregistrată la Cahul. O femeie de 55 de ani a rămas fără 15.000 de euro după ce a contactat un credit bancar și 3 microcredite. Conform informațiilor oferite de poliție, banii au fost transferați în 3 tranșe, două dintre acestea fiind ridicate în numerar, iar una fiind transmisă prin transfer bancal. În același timp, datorită vigilenței cetățenilor, au fost prevenite 236 de tentative de escrocherie. Poliția îndeamnă oamenii să nu divulge nimănui datele cardului bancar, codurile primite prin SMS sau parolele personale. De asemenea, cetățenii sunt sfătuiți să întrerupă imediat convorbirea în cazul unui apel suspect și să contacteze direct banca sau poliția. Aveți grijă, escrocherii încă sună și manipulează cu diferite tactici, deci de aceea este bine să nu dați datele bancare nimănui prin telefon, să nu dați IDP-ul și dacă cineva vorbește cu voi limba rusă, în general puneți receptorul. Și nu doar în limba rusă, dar o să găsească ei și în limba română să vorbească. Aveți grijă pentru că escroci acum sunt foarte și foarte mulți.
0: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu, cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 13. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda. Trebuie să-l termoizolez cumva.
4: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
3: Și de ce tocmai acum?
4: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
1: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
5: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
1: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: A fost un mesaj de interes public.
8: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
1: Ai încercat?
8: Nu.
1: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
9: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
10: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
9: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
11: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
12: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
13: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
14: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
15: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
11: Promo la Eco FM.
16: Pentru o viață sănătoasă, consuma zilnic fructe și legume.
17: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: Music. Final fericit pentru un cățeluș, cățelul Filimon, aflat anterior la Zilul Municipal de Animale din Chișinău, a ajuns la noua sa familie din Statele Unite ale Americii. Potrivit primăriei Chișinău, animalul a fost adoptat de persoane originare din Republica Moldova, stabilite peste ocean. Reprezentanții municipalității au anunțat că Filimon își va începe noua viață într-un cămin în care va beneficia de grijă și afecțiune. Autoritățile amintesc că nu este primul caz de acest fel. Anterior, alți trei câini de la Zilul Municipal de Animale au ajuns în Statele Unite după ce au fost adoptați de o familie de americani. Potrivit primăriei Chișinău, astfel de adopții demonstrează că există persoane dispuse să ofere o nouă șansă animalelor fără stăpân, indiferent de distanță. Municipalitatea încurajează cetățenii să adopte animale din adăpost, subliniind că fiecare adopție contribuie la reducerea numărului de animale fără stăpân și oferă acestora posibilitatea de a avea o familie. Reprezentanții azilului precizează că toate animalele disponibile pentru adopție sunt vaccinate, deparazitate și sterilizate, fiind pregătite pentru integrarea într-un nou cămin. Totodată, viitorii proprietari beneficiază de sprijin și consiliere din partea personalului azilului pentru alegerea animalului potrivit, precum și de recomandări privind îngrijirea, alimentația și acomodarea acestuia. Pentru informații suplimentare despre adopții, persoanele interesate pot contacta Azilul Municipal de Animale. Numărul de telefon la fel îl găsiți și pe internet scriind Azilul Municipal de Animale și chiar încurajez, dragi prieteni, să nu neapărat să cumpărați de sute de mii de euro un câinișor de rasă, dar dacă vreți e în regulă, dar ar fi mai bine să adoptați un câinișor de la Azilul Municipal de Animale. Și câinișorul va fi super fericit și voi veți face un bine mare. Rămâneți aproape pe aceleași frecvențe.
1: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri bune și aer curat.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Cirifilum pilifer.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova crește la nord-est de comuna Cotujeni-Briceni. Peste hotarele țării este răspândită în Europa Atlantică, câmpia este europeană, Caucaz, Siberia, Groenlanda, Islanda, pe insulele Ferole, America de Nord și în Asia de Sud-Vest.
0: Habitatul.
1: Vegetează pe sol umed în asociațiile pădurilor de stejar cu cireș.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnesc grupuri mici. Numărul de plante este foarte redus.
0: Factorii limitativi.
1: Învelișul ierbos, înalt și des, care împiedică răspândirea sporilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă dioică. Capsula este cilindrică lungită, încovoiată. Se înmulțește pe cale sexuată și asexuată. Tericolă, mezohigrofilă, fotosciafilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Protejată teritorial în rezervația naturală de plante medicinale Rosoșeni.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului de ocrotire. Excluderea colectării cositului, pășunatului, lucrărilor agrotehnice.

Când mă privești, simt că știi tot. Mă simt desprecată. Că mi-ai aflat slăbiciunile și ranile. Mă doare inima, nu știu cum, că n-am să spun și n-o să-mi spui.

0: Nu.
1: Eco FM. Eco FM. Sufletul eco din tine.
2: 13 și 24 de minute, la 73 de ani, Ana Cotruță din satul Selemet, raionul Cimișlia, continuă să păstreze tradițiile moștenite de la mama și bunica sa. În casa în care locuiește singură, femeia adună de 10 de ani prosoape vechi, țesături și obiecte tradiționale, transformând locuința într-un adevărat muzeu al satului. Pe 7 iunie, Ana Cotruță va participa la cea de-a 6-a ediție a festivalului Ai Prosop, organizat la Selemet, unde va expune o parte dintre obiectele pe care le-a păstrat de-a lungul vieții, transmite ziarul de gardă. Femeia spune că a învățat să coasă și să țeasă încă din copilărie, urmându-și mama și bunica la lucru. Printre cele mai valoroase obiecte pe care le păstrează se numără un prosop moștenit de la bunica sa, despre care crede că are mai bine de 100 de ani. Locuința femeii adăpostește numeroase prosoape, țesături și obiecte vechi păstrate din generație în generație. De-a lungul anilor, pragul casei sale a fost trecut de numeroși vizitatori din străinătate, interesați să descopere tradițiile și cultura locală. Pentru festivalul din acest an, Ana Cotruță intenționează să recreeze în centrul satului atmosfera din propria gospodărie. Ea va amenaja un spațiu inspirat din interiorul casei sale, folosind obiectele pe care le păstrează și astăzi. În acest an, festivalul Ai Prosop va reuni peste 30 de meșteri populari din Republica Moldova și din străinătate, ansambluri folclorice, artiști și colective etnice găgăuze, bulgare și ucrainene. Vizitatorii vor putea admira colecții de prosoape din muzee și colecții private, vor participa la ateliere de țesut și vor descoperi tradițiile asociate acestui simbol al culturii populare. Ana Cotruță va fi una dintre persoanele care vor împărtăși publicului povești și semnificațiile prosopului tradițional din Selemet. Frumoase sunt tradițiile noastre, Lidia Bubăl, mai frumoasă, ascultăm la Eco FM.
1: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu, cu Irina Surucianu, doar la Eco FM.

0: Publicitate. Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998.
1: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Paradox. Ce sincer, nu e corect. Pur și simplu, nu e.
1: Starea ta, frecvența noastră.

0: Echilibru ecologic perfect.
1: Ministerul Apărării anunță că în această lună vor avea loc deplasări planificate ale tehnicii militare între centrele de instruire ale Armatei Naționale din Chișinău și Cahul. Potrivit instituției, aceste activități se desfășoară în cadrul programului anual de instruire și pregătire profesională a militarilor pentru anul 2026. Pentru a nu perturba circulația rutieră, tehnica militară se va deplasa în mare parte pe timp de noapte pe drumurile naționale din centrul și sudul țării. În acest context, cetățenii sunt îndemnați să se informeze din surse oficiale și să nu se lase induși în eroare de informațiile false sau manipulatorii care pot apărea în spațiul public cu privire la activitatea Armatei Naționale, îndeamnă Ministerul Apărării. Aveți grijă, documentați-vă și informați-vă din surse veridice. Pentru mai multe informații despre mediu și nu doar, puteți accesa și pagina noastră ecofm.md, unde zilnic postăm noutăți.
2: Ecologica cu Irina Surucianu.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac cu mustăți.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește destul de des. Peste hotarele țării, este răspândită în toată Europa, inclusiv Irlanda și peninsula Scandinavă. În sud, ajunge până în Africa de Nord, Himalaya și în sudul Chinei.
0: Habitatul.
1: Populează zonele împădurite și montane, precum și cele de deșert. Preferă spațiile deschise, se întâlnește în păduri, liziere, în apropierea bazinelor acvatice, în localități. Vara se adăpostește în scorburi, fisurile din stânci, în podurile caselor, iernează în cavități subterane.
0: Aspectul cantitativ.
1: Este o specie larg răspândită, însă are un efectiv scăzut, cu tendințe puțin cunoscute.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor de hibernare și de reproducere, defrișarea copacilor bătrâni, amenajările silvice.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Este o specie colonială, împerechere are loc toamna. Fecundarea se produce primăvara, iar la începutul verii femela naște un pui, mai rar, doi. Vânătoarea începe imediat după apusul soarelui pe întuneric. Zboară foarte iscusit la înălțimi mici, capturând insecte de cele mai mici dimensiuni, fluturași, țânțari, musculițe.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexele 2 și 4 ale Directivei Habitate.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de hibernare, protejarea coloniilor de vară.

0: 13:54, eu vă zic la revedere, să aveți un weekend minunat, frumos, exact așa cum vă doriți voi să fie. Nu uitați să zâmbiți cât mai des, să faceți plimbări în aer liber și să petreceți timp cu cei dragi. Sau poate și singuri, de ce nu, pentru că și asta este o odihnă bună. Holy moly, camera ta, ascultăm acum, iar eu v-am pupat apăsat, pe curând, la revedere!
1: E haos, poate vrea și timpul un repaus. Măcar jurnalul meu ne-a obosit să-mi țină mie gândurile în ritm.

0: Asculți Eco FM. Este ora 14. Publicitate.
1: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
2: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
1: Și de ce tocmai acum?
2: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
3: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
6: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
4: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
6: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
4: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
9: În fiecare zi de joi, află ce noi știu despre păsări cu Silvia Ursul.
10: Păsările, culorile naturii.
8: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
4: Asculți Eco Family la Eco FM. Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Lăptucă moale.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în Comuna Vinogradovca, Comuna Șerpeni, Comuna Piatra, Comuna Bâcioc, Comuna Giurgiulești, Câșlița Prut, Slobozia Mare, Văleni, peste hotarele țării, este răspândită în regiunea mediteraneană, în sudul Europei, Asia Mică și în Caucaz.
0: Habitatul.
1: Pantele abrupte ale albiei vechi a râului Prut, sectoarele aride de stepă, pantele calcaroase.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește solitar, în grupuri mici, câte 2-4 exemplare la metru pătrat.
0: Factorii limitativi.
1: Valorificarea sectoarelor de stepă, populațiile restrânse, puternic fragmentate, cu număr redus de indivizi.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă perenă. Hemicriptofită. Pontobalcanică. Specie heliofilă. Xeromezofilă. Moderat termofilă. Preferă soluri cu reacție slab-acid neutră. Înflorește în aprilie-mai, entomofilă. Fructifică începând din iunie. Plantă anemocoră. Se înmulțește prin semințe.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a plantelor vasculare din România. Teritorial este protejată în area cu managementul multifuncțional, sectorul reprezentativ cu vegetație de stepă, în sudul Bugeacului, împrejurimile comunei Ciumai.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea sectoarelor de stepă, monitorizarea stării populațiilor și efectuarea unui studiu numeric al acestora.

0: Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Serviciul de publicitate Eco FM 06

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Țigănuș.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova cuibărește în bălțile Prutului de Jos. În căutarea hranei, frecventează și bălțile din cursul inferior al Nistrului. Are un areal vast. Se întâlnește pe 5 continente. Peste hotarele țării este răspândită din sudul Europei până în Asia Centrală și de Est. În Filipine, Indonezia, Australia, sudul Africii, Madagascar și în America Centrală.
0: Habitatul.
1: Bălțile întinse cu ape puțin adânci, stufărișuri și sălcișuri. Se hrănește în lungile inundabile.
0: Aspectul cantitativ.
1: Aproximativ 5-10 perechi de cuibărit în bălțile Prutului de Jos. În scopul găsirii hrănii, apare și pe apele din lunca Nistrului inferior.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea și reducerea suprafețelor zonelor umede.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specie de origine mediteraneană. Sosește în prima jumătate a lunii aprilie. La mijlocul lunii mai, cuiburile cu ponta din 3-4 ouă, albăstrui, verzui, sunt amplasate în sălcii la înălțime de 4 metri, la periferia coloniei, compuse din stârci, egrete, cormorani mici și lopătari. Clocesc alternativ femela și masculul, timp de 21 de zile. Puii sunt hrăniți de părinți timp de 48-50 de zile cu insecte acvatice, melci, pești mici. În luna august formează stoluri împreună cu păsările adulte, iar pe la sfârșitul lunii migrează spre sud.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege inclusă în Convenția Directiva Păsări, Anexa 1, Convenția de la Berna 1979, Anexa 2, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de reproducere și de hrană, excluderea deranjului în perioada de reproducere și combaterea braconajului.

0: Asculți Eco FM. Este ora 15. Publicitate.
1: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето. Теплом.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapide. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
4: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
2: Pe 10, 11 și 12 iunie, Chișinău intră în ritm de jazz. Jazz în Chișinău International Festival 2026 aduce pe scena teatrului fără nume artiști din Moldova, Lituania, Polonia, Germania și Austria. 3 seri de muzică live, improvizație, emoție și atmosferă internațională. Jazz în Chișinău International Festival 2026. Lasă orașul să cânte!
5: It's time for jazz!
2: Biletele sunt disponibile pe iticket.md. Eveniment recomandat de Eco FM.
0: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
7: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
0: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
8: De ziua mediului, podcastul Remediu pentru Mediu cu Justiție Verde vine cu un nou episod.
9: Care este fenomenul schimbărilor climatice și cât este de grav pentru Republica Moldova?
10: Unii chiar ne spun că observă că Republica Moldova deja va avea două sezoane.
11: Politicile de medii europene cred că sunt cele mai bune și cele mai superlative. Poate Japonia ne depășesc, dar Uniunea Europeană la capitolul protecției mediului stau foarte bine.
9: Cum transformăm aceste programe strategice în acțiuni concrete, ceea ce ar însemna legi, executare, obligații, răspundere?
11: Frutul nistru uneori pentru anumite comunități e prea departe. Și atunci facem rezerve. Ori sub cerul liber, dar cel mai bine ar fi subteran.
9: Cetățenii, fermierii înțeleg și percep aceste schimbări climatice. Ei au nevoie de un cadru legislativ.
10: Iată, acest un grad este mult sau este puțin?
11: Este mult. Este mult pentru că...
9: Avem noi riscul să apară și noțiunea de secetă de primăvară, secetă de toamnă.
11: Pentru că dacă trecem în două anotimpuri, ăsta e climatul subtropical mediteranean, cu o vară caldă și aridă și o iarnă blândă și umedă. Și atunci, în cascadă, schimbările climatice, cu timpul, va trebui să schimbe și biologia acestui ținut a Republicii Moldova. Și ca dovadă deja avem șacalul.
8: Urmărește din 5 iunie podcastul Remediu pentru Mediu cu Justiție Verde la radio, pe canalul de YouTube și platformele de podcast.
12: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco Family la Eco FM.
8: Acest program conține plasare de produse. Remediu pentru mediu. Remediu pentru mediu. Cu Justiție Verde. Remediu pentru mediu. Un podcast unde Justiția Verde aduce soluții legale pentru protecția mediului.
10: Stimați prieteni, bine v-am găsit! Remediu pentru Mediu cu Justiție Verde, sezonul 2, revine astăzi cu un subiect care privește pe toată lumea, și anume schimbările climatice. Astăzi, pe 5 iunie, marcăm Ziua Mondială a Mediului, iar tema din acest an este Now for Climate. Acționăm acum pentru climă.
9: Salutare la toată lumea! Mă bucur să putem astăzi discuta o temă pe cât de complexă, atât și de stringentă. Planeta deja ne transmite semnale foarte vădite. În primul rând, avem valuri de căldură, incendii, secetă și inundații. Republica Moldova, din păcate, nu este ocolită de aceste fenomene. Astăzi discutăm cum explicăm acest fapt, care este fenomenul schimbărilor climatice, cât este de grav pentru Republica Moldova, care este impactul și atât asupra economiei, cât și asupra naturii. Discutăm acest subiect cu invitatul de astăzi, domnul dr. Anatolie Puțuntică, conferințiar universitar. Domnul Anatolie, bună ziua!
11: Bună ziua!
10: Ne bucurăm, ne-a spus de mult că sunteți astăzi de mare sărbătoare, astăzi de Ziua Mondială a Mediului, ați reușit să fiți prezent aici, pentru că tema nu a fost aleasă ocazițional, pentru că acum, în ultimul timp, chiar și cetățenii Republicii Moldova văd cum se manifestă schimbările climatice, nemai vorbind de ploile de luna trecută, de codurile galbene de vânt care au făcut și unele jertfe, din păcate. Și după cum spun unii climatologi, aceste epizoade vor crește, se vor, chiar am și citit și unele declarații ale dumneavoastră, vor deveni mai agresive și frecvența lor va crește. Dar în discuție, chiar pentru că noi, cei de la Eco FM, când ne deplasăm în teritoriu, discutăm cu oamenii și deseori ne miră faptul că ei discută despre vara care este cu tot altfel sau iarna care este cu tot altfel. Unii chiar ne spun că observă că Republica Moldova deja va avea două sezoane. Și asta o spun cei de la firul ierbii. Iar pentru un climatologi, pentru meteorologi, pentru oamenii din domeniu, domnule Puțuntică, îmi dau seama că este important ce spun și cifrele.
11: Bineînțeles, este îmbucurător faptul că societatea pleacă urechea la știință, la problema schimbărilor climatice, pentru că, într-adevăr, zilele din mai au fost cu excese pluviometrice în raionul Ungheni, Călăraș. Avem și victime umane, așa cum a menționat colegul Alexandru. De aceea avem și statistici, avem și informații de la Serviciul Stări Excepționale, dar cea mai abilitată instituție de stat din Republica Moldova, din subordinea Ministerului Mediului, ar fi Administrația de Meteorologie și Monitoring de Mediu, care au un palmares, un șir de date meteorologice, istorice, de la 1844, deci mai bine de 150 de ani, noi avem șir continuu de date, pentru că dacă vrem să credem în schimbări climatice, trebuie să găsim mijlocul de aur și să vedem care sunt abaterile pozitive sau negative ale temperaturilor, precipitațiilor, și iată că Republica Moldova se mândrește cu un astfel de șir de date. Putem să afirmăm cu cât s-a încălzit clima în ultimele decenii, se estimează 1,4-1,5 grade pentru Republica Moldova, mai pronunțat în regiunea de sud. De aceea afirmațiile că cumva mai avem dubii că clima se schimbă, nu cred că trebuie să aibă loc în mediul academic și însăși, cum a spus și Alexandru, cei de la firul ierbii sesizează aceste schimbări climatice cu tendințe generale de aridizare. Problema cea mai mare este aridizarea.
10: Da, dar există, ce este mai trist, atât ce ați menționat dumneavoastră, că de la firul ierbii oamenii vorbesc despre schimbări, cetățenii vorbesc despre schimbări climatice, văd cum se schimbă, pentru că îmi povesteau și chiar am observat și eu în verile trecute când se formau condiții de precipitații și nu cădeau precipitații repede, dar oamenii de la firul ierbii vorbesc despre schimbări climatice, pe când sunt unii oameni care au o facultate și facultate din domeniu și sunt climatosceptici și promovează anumite fake-uri și curente împotriva, neagă schimbările climatice.
11: Nu putem să le negăm atunci când factorul antropic a transformat foarte mult natura Republicii Moldova. Haideți să luăm aceleași păduri care au fost defrișate pentru terenuri agricole, pentru că în perioada Imperiului Țarist, de la 1812, Republica Moldova sau Moldova de atunci a devenit un grânar al ex-URSS-ului și noi aveam acele planuri sau planuri cincinale de a produce cât mai multe cereale, de a produce cât mai multe legume, de a produce cât mai multe fructe pentru piața enormă a Uniunii Sovietice. Și noi am trebuit să defrișăm mari suprafețe de pădure, la care acum s-a revenit prin politica președintelui Republicii Moldova de reîmpădurirea ținutului Moldovei, am revenit pentru că ne-am dat seama că am transformat mediul natural cu multe păduri într-o agrocenoză majoră, unde la nordul Moldovei, dacă mergem, nici acele fâșii forestiere practic n-au mai rămas între terenurile agricole. Peste tot sunt terenuri și iarăși terenuri agricole. Ori Republica Moldova are o populație nu atât de mare, 2,4 milioane locuitori conform recensământului din 2024, ceea ce spune că nu mai trebuie atâta producție agricolă. Nu mai putem noi deveni bogați prin vânzarea materiei prime din agricolă, pentru că în esență noi exportăm aceste cereale, exportăm, rapița, nu prelucrăm local, însă și devine o materie primă ieftină care se vinde peste hotarele țării. De aceea, nu știu dacă este cazul să facem atâtă agricultură intensivă. Mai mult ca atât, observ o zootehnie extensivă prin raionul Ungheni, Călăraș, dar ceea ce este un impact asupra eroziunii solului, pentru că animalele domestice în trecut se creșteau în ferme specializate, cu hrană, cu adăpat. Astăzi, da, văd, mini-ferme în câmp deschis cu un impact major asupra vegetației, pentru că se scot timpuriu primăvara la păscut, se face un păscut intensiv, vine luna lui iulie-august, precipitațiile lipsesc și terenul rămâne fără vegetație, iar la ploile acestea torențiale se desfășoară o
10: și dacă
11: eroziune.
10: Mai stau în direcția vânturilor dominante și localitatea de alături suferă foarte mult.
11: Da, bineînțeles.
10: Cum plină de miros.
9: De acord. Eu doar, dumneavoastră ați menționat programul de extindere a pădurilor în Republica Moldova. Noi pe domeniul schimbări climatice mai avem un document de politici numit programul de adaptare la schimbări climatice. Mai avem un program care ține de reducerea emisiilor, dezvoltarea prin reducerea emisiilor. Dar toate acestea sunt documente de politici. Ele sunt frumoase, datele sunt prezentate, planurile, obiectivele sunt stabilite, dar pe mine m-ar interesa părerea dumneavoastră. Cum transformăm aceste programe strategice în acțiuni concrete, ceea ce ar însemna legi, executare, obligații, răspundere. Ce ne lipsește ca totuși să avem un progres în executarea acestor documente de politici?
11: Da, Republica Moldova are un set de strategii, cu aceeași strategie de adaptare la schimbări climatice valabilă până în 2030. Republica Moldova are niște obligațiuni față de Uniunea Europeană. Iar pentru implementarea acestor politici, evident că sunt necesare și resurse financiare, iar în acest context, procesul de aderare a Republicii Moldova cred că ne va permite să accesăm anumite fonduri ca să implementăm și aceeași strategie de schimbări climatice și alte politici, pentru că la capitolul mediu Republica Moldova are foarte multe atribute de îndeplinit. Avem directiva 13 din ODD-uri, obiectivele de dezvoltare durabilă, unde se spune clar că da, avem o sumedenie de restanțe la capitolul implementării proiecte, legi ce țin de domeniu și, din păcate, mediul încă n-a devenit o prioritate exact pentru Republica Moldova.
9: Exact.
11: Probabil că a sclăbit un pic și impactul și pressingul organismelor europene, pentru că avem și acest război, da, în care sunt redirecționate un pic fondurile în altă parte, da, în direcția sprijinului Ucrainei și poate că s-a minimizat un pic pressingul, dar politicile de medii europene cred că sunt cele mai bune și cele mai superlative. Poate Japonia ne depășesc, dar Uniunea Europeană la capitolul protecției mediului stau foarte bine. De aceea trebuie să plecăm urechea și să ascultăm, să implementăm, să acceptăm.
10: Da, în contextul războiului, cum învățam noi și la școală și la facultate, atmosfera nu are graniți. Vedem cum ard benzinării, cum ard fabrici, cum se tai de asemenea pădurile și se, cum în locurile care sunt ocupate de către agresorul rus.
11: Dar în același timp, orice acțiune are și palete pozitive. Mă uit pe harta zborurilor avia, niciun avion pe teritoriul Ucrainei nu zboară. Ceea ce în trecut pe aici zburau mii și sute de avioane zilnic, determinând un pressing asupra atmosferii, o poluare. Se pare că noi de vreo 2-3 ani am revenit la un normal climatic. Avem ploi regulate la sfârșit de luna mai, început de luna iunie, ceea ce este firesc pentru clima temperat continentală, este ceva normal. Se pare că, iată, chestia asta are și un impact pozitiv, că s-a diminuat poluarea aeriană din partea transportului avia. Clar că ne favorizează și direcția dominantă a vânturilor, pentru că direcția dominantă a vânturilor este vest-est și poluarea aceea de la explozii, de la Odessa, de la Kherson, merge cumva spre est,
10: Federația Rusă. Dacă să vorbim, pentru că suntem la un podcast de justiție, de mediu, Ucraina este și prima dată, este premieră mondială când Ucraina contabilizează, haide să spunem, pierderile de mediu, pentru ca cândva să primească despăgubiri.
9: Având o echipă de procurori care iese la fiecare atac militar, iese la fața locului, prelevează probele, monitorizează.
10: Și ministrul din când în când, ministrul mediului, iese, spune cam câte pierderi au
9: exact
10: de mediu.
9: Deci e un proces, că dacă să vorbim din punct de vedere juridic, din câte eu cunosc, va fi cam primul caz la nivel internațional unde ca rezultat al războiului, aspectele de mediu și schimbări climatice vor fi ridicate în condițiile de protecție și examinare în instanță de judecată. Dar continuând doar în câteva idei aspectul de legislație, evident că Republica Moldova are foarte mult de lucru la capitolul legi în procesul de integrare europeană și în special pe aspectul de schimbări climatice. Din păcate, legea cu privire la acțiuni climatice a fost adoptată, dar mecanismul de implementare încă rămâne să fie examinat, să fie elaborat și aici avem încă multe bariere care trebuie să le ocolim, dar aceasta se datorează și faptului că nu este clar încă tot tabloul ceea ce ar însemna legislația în implementarea reducerii riscurilor de schimbări climatice.
10: Dar oricum, și integrarea europeană a devenit catalizator.
9: Da, dacă continuăm cu sloganul acum pentru climă, eu trăgând la plapuma drept legislației, cred că un component ar fi, noi trebuie să accelerăm pe aspectele de schimbări climatice și legislații, fiindcă deja se observă că cetățenii, fermierii înțeleg și percep aceste schimbări climatice, ei au nevoie de un cadru legislativ prin care să înțeleagă unde este responsabilitatea, care sunt sarcinile, ce acțiuni trebuie să întreprindă, care sunt suportul din partea statului și ce ar însemna subvenționarea.
10: Și soluții,
9: evident, soluții.
10: În urma șantajului energetic, spre exemplu, eu m-am convins că fermierii noștri în general, cetățenii noștri, se pot acomoda repede la noi condiții. Și iată, chiar și discuția am auzit când am discutat despre cum poate să preluăm, știu eu, experiența altor țări, la, spre exemplu, la irigații sau la alte aspecte care sunt la efecte produse de schimbări climatice. Anatol, știi, mă gândeam la ideea că, iată, atunci când climatologii sau meteorologii spun, sau specialiștii spun că, iată, în ultimii ani media a crescut cu un grad par care ar părea puțin. Ce înseamnă un grad pentru resursele de apă, pentru agricultori? Ce înseamnă un grad pentru, chiar la urmă, și pentru confortul nostru? Pentru că noi știm că unele maladii sunt influențate de anumite condiții, schimbări bruște ale climii. Iată, acest un grad este mult sau este puțin?
11: Este mult. Este mult pentru că noi, ca ființe vii, ne plasăm confortabil din punct de vedere termic un 20-21 de grade. De moment ce trecem, da, cu câteva grade mai sus, aici vorbim despre media anuală cu
10: da,
11: un grad.
10: Da, da, exact.
11: E mult,
10: exact.
11: Dar dacă luăm chiar zilele acestea, da, deja lumea vorbește că am obosit de căldură, da, câteva zile de când suntem cu ceva temperaturi mai înalte și deja lumea începe să caute aer condiționat, condiții și așa mai departe. De aceea e mult un grad dacă vorbim, pentru că media anuală la Chișinău e 9,4. Cu un grad asta ar însemna 10,4. Asta înseamnă evapotranspirație majorată, pierderi de apă, mai ales că noi am mărit oglinda apelor prin construirea de multiple lacuri pe râulețele mici și noi pierdem foarte multă apă prin evaporare. Da? Și fotosinteza se accelerează la plante, ele se protejează prin evaporarea apei la nivelul frunzei, de aceea crește și consumul absorției de apă din învelișul de sol. De aceea nu e puțin un grad creșterea mediei anuale față de media multianuală, pentru că și noi spuneam 9,4.
10: De ce te-am întrebat despre acest grad? Pentru că trecem în

0: secetoși din 3 ani. În nordul Republicii seci are o tentă cumva mai moderată. Din 3 ani, unul este secetos, pentru că sudul, prin poziția sa geografică, determină acestui teritoriu o insolație mai puternică. Dacă luăm un indicator climatic, este durata de strălucire a soarelui. Durata de strălucire a soarelui în Comrat, Cahul, este de 2250 de ore pe an, efectiv. În partea nordică este de 2050-2000 de ore. Și atunci, dacă tu ai mai multă insolație, pierderile sunt mai mari. Uneori plouă foarte bine la Ștefan Vodă, la Comrat, datorită ciclonilor aceștia mediteraniene, retrograz, da, care aduc cantități mari de precipitații, dar aceste precipitații la a treia, a patra zi devin sau terenul devine secetos pentru că evaporarea e foarte mare în această parte. Iar 2007 rămâne anul de referință, ar mai fi 1946, de aia e și bine să ai statistici meteorologice pentru putem compara. Da. Da? Iar în 2012, da, la stația meteorologică Fălești, da, la 7 august 2012 am avut o temperatură record, 42,4, ceea ce înseamnă Abu Dhabi.
1: Da.
0: Da? Temperaturi specifice climatului tropical. 42,4 grade Celsius în condiții standard, pentru că mai avem și Moș Gheorghe care măsoară temperatura acasă, cu termometru pe masă, influențat de acțiunea soarelui, și el poate să măsoară și 65 și 67 de grade. Deci sunt niște normative de măsurare a temperaturilor corecte, da? Și iată, recordul ăsta a fost înregistrat în 2012 la stația meteorologică Fălești, nu la Cahul, că e mai la sud, nu la Comrat, da, da, nu la, da, Ștefan Vodă, pentru că aici avem bazine acvatice mari. Lacurile predunărene, limanul Nistrului care atenuează din încălzire. Da, da. Iar Fălieștiul s-ar găsi cumva într-o zonă de câmpie, de șes, iar aerul cald s-a cantonat în luna lui august aici și s-a înregistrat acest record. E o problemă seceta pentru acest ținut european, sud-estic, și pentru Ucraina și pentru România. Puțini ani aduc recolte în Bărăgan, în Câmpia Română, în Câmpia Dunării. De aceea este o problemă, dar nu a naturii, este o problemă a omului. Noi va trebui să ne adaptăm acestor condiții, pentru că aici s-a locuit de milenii. Noi nu trebuie să plecăm în altă parte. Noi trebuie să găsim soluții de atenuare, adaptare la aceste schimbări, da, climatice.
2: Dacă să continuăm cu adaptarea, citisem un raport despre seceta din 2022 și ea a fost declarată ca secetă destul de severă pentru Republica Moldova, și ceea ce era specific acestei secete din 22, că ea era diferită de la zonă la zonă, chiar în unele cazuri se spunea de la sat la sat. Deci într-un sat se înregistrau alte fenomene asetice în comparație cu satul vecin sau satele din împrejurime. Dar în contextul adaptării omului, deci noi înțelegem că omul care trece prin secetă la sud și omul care trece prin secetă la nord are diferite perceperi și totodată diferite modalități de adaptare. Cum ar trebui și ce ar fi necesar de făcut la momentul de față ca să ajutăm omul să se adapteze în condițiile când nu este posibil să prognozăm o secetă generală pe țară și să dăm un indicator sau un sfat, o cale unică pentru toți?
0: Deci avem perioadele cu precipitații excedentare, vorba de iarnă, primăvară, da, și sunt foarte multe proiecte de construire în sudul Republicii a bazinilor de acumulare a apelor, care în perioadele secetoase pot servi, pentru că Prutul, Nistru, uneori pentru anumite comunități prea departe. Da. Și atunci facem rezerve. Ori sub cerul liber, dar cel mai bine ar fi subterane, pentru că pierdem...
2: Dar nu avem așa experiență la momentul de față?
0: Da, sunt multe proiecte în sudul Republicii, lacuri mari de acumulare...
1: Subterane?
0: Nu subterane, dar...
1: La subterane
2: nu avem. La subterane
0: nu avem. Nu avem deocamdată.
2: De exemplu, Elveția, eu am fost într-o vizită de documentare în Elveția, ei lacurile de acumulare, inclusiv pentru apă potabilă, le țin în subterană.
0: Da. Pretabilitatea anumitor, exact, culturi agricole către secetă. Da, observați, atâtea plantații de viță de vie au apărut în sudul Republicii Moldova, exact, pentru că este o cultură pretabilă, se obțin succese remarcabile în viticultură. Cereale cu fază scurtă de vegetație. E vorba de grâul de toamnă, care se însămânțează, el intră înfrățit bine în toamnă, primăvara mai sunt ceva ploi, umezeală,

0: din iarnă și în felul acesta către luna iunie deja se pot recolta cereale. Da? Deci, iată, niște adaptări. Carcasele acestea forestiere trebuie extinse, pădurile sunt răzășite,
1: foarte fragmentate.
0: Da. Avem pădurea de la Hârbovăț, avem ceva alte păduri în sudul Republicii Moldova, elemente din asta rezistente la seci, dar ele cumva sunt răzlețite, nu formează un carcas comun, coridoare, da, și iată în felul
1: recent
0: acesta...
1: Recent am fost în Giurgiulești și drumul este foarte împăincinit, aș zice, cu sălcioară sau măslin sălbatic.
0: Măslinul sălbatic este elementul
1: exact, care crește foarte
0: aici,
1: mult
0: foarte
1: în
0: bine.
1: Republica Moldova și zone, terenuri foarte mari, acoperite cu astfel de copac și dacă, de ce oare nu ar fi posibil să fie extins acel program de împădurire, nemijlocit, completându-se cu alte specii,
0: alte specii,
1: la fel rezistente, fiindcă deja îi avem și, bine, se demonstrează că sălcioara este rezistentă la secetele, în special din sudul Moldovei, fiindcă pe lângă temperaturile înalte, zona sudului, vorbesc de zona Giurgiulești, este caracterizată și prin valuri puternice de căldură. Deci, pe lângă faptul că este temperatură înaltă, încă vine și valul de căldură sub formă de vânt și pârjolește totul.
2: Și asta, da, acțiunea vântului și mai mult accentuează secita.
0: Da, în meteorologie există un termen care provine din rusă, suhovei.
1: Da.
0: Suhoi veter, da, vânt uscat.
2: Și
0: care la 5 metri pe secundă și la o umezeală sub 30% aerului sporește coeficientul de evaporare și apare ofilirea culturilor.
1: Da, dar ideea cu bazine de apă subterane este una foarte frumoasă. Ar fi frumos să o promovăm și să fie realizat. Și cred că aici, din punct de vedere legislativ, se găsesc soluții pentru ca să fie executat fără ca să intrăm în careva carențe.
0: Da, dar ar putea fi folosită și ca apă potabilă,
1: exact,
0: nu neapărat pentru irigații. Pentru
1: asta și zic.
0: E o apă răcoroasă, e o apă sedimentată.
1: Și tot... plus la aceasta securitatea
0: calității
1: poate fi asigurată mai ușor când tu ai...
2: Și așa ceva era în Istanbulul antic.
1: Da, dar eu vă zic, Elveția așa și securizează apa potabilă.
0: Ciment avem, piatra avem, construim niște bazine subterane pentru a fi o soluție de captare a apelor în perioadele de excese. Pentru că foarte multă apă dulce pleacă pe Prut și Nistru în Marea Neagră la sărat, la amestec cu apă sărată.
1: Da. Vă imaginați, în contextul poluării care am avut-o pe Nistru, dacă am fi avut aceste rezervoare de apă subterană...
0: Da, măcar pentru 5-10 zile pentru bălți, cum au stat fără...
1: Ne-ar fi ajutat foarte mult și atunci și procesul de curățire ar fi fost fără presiunea aceasta de stres că, uite, lași populația fără apă, fiindcă ai rezervă.
0: Și dacă le plasez aceste depozite undeva sus... gravitațional, ca Imperiul Roman, apa îți vine la robinet, fără să mai pui tu efort pe motoare electrice,
2: pompe,
0: nu știu ce, gravitațional, undeva la Buican este așa un rezervor de apă sus, dacă eu mă întrebam de fiecare dată, ce obiect ăsta e securizat și cineva mi-a zis că e un bazin acvatic subteran și apa mai vine de acolo câteodată în sectorul Buican pentru sectorul Sculeni, microsectorul
2: interesant,
0: Sculeni.
2: Interesant, interesant.
0: Da. Și la Elovieni este un astfel de depozit subteran de apă.
2: Eu vreau să vă întreb un lucru, pentru că noi toți, după o secetă îndelungată, cu primele picături, ne uităm la ploaie ca la salvare. Este adevărat este că, spre exemplu, după o perioadă lungă de ploaie, adică o disecită, ploaie să fie binevenită.
0: Da, este adevărat, dar de obicei se acumulează prea multă energie cinetică. Adică energie de la evaporare care vaporii ajung într-o așa o cantitate mare, chiar mă uitam cum recent, când a fost furtuna aceasta pe 22 mai, un nor convectiv de o dezvoltare enormă pe verticală. Asta înseamnă că vaporii aceia, când condensează, ei cedează căldură. Iar căldura este energia cinetică care determină torențialitatea, caracterul torențial al precipitațiilor și acestea devin foarte agresive. Mergeam în mașină și mă speriam bule de ploaie, picături de ploaie de ordinul 5 cm, cred că erau, sau 3 cm diametru, foarte mari.
2: De asta credeam v-am și întrebat, înseamnă că este important caracterul cu care cade.
0: Caracterul cu care cade, iar în contextul schimbărilor climatice, caracterul va fi tot mai agresiv. Da. Ploile vor fi de caracter torențial. Foarte mulți agricultori laudă ploile ciobănești, mocănești. Da, probabil că ele vor rămâne în sfârșitul lui octombrie, noiembrie, târziu toamna, dar vara nu vom mai avea ploi de genul acesta. Într-un timp scurt va cădea o cantitate mare de precipitații, ceea ce se va solda cu consecințe. Ați văzut pe râurile mici din bazinele hidrografice, a fost o tragedie pentru că bazinele sunt înguste.
1: Și plus la aceasta bazinele, râurile sunt foarte tare colmatate.
0: Colmatate.
1: Și în perioada sovietică râurile mici au fost, li s-a schimbat meandrele și au devenit canalizare,
0: linearice.
1: De fapt, duce la faptul că apa repede se scurge și nu are capacitatea aceasta de absorbție. Și avem, atunci când sunt apele torențiale, avem aceste inundații. Mici inundații, dar din cauza că ele sunt în preajma terenurilor agricole sau în preajma caselor de locuit, avem tragedii.
0: Nu e o tragedie pentru natură, cât pentru om, pentru că, eu repet la studenții mei de multe ori, omul prea mult s-a apropiat de râu.
1: Dar este
0: sunt niște normative în Uniunea Europeană care interzici construcții, tăieri, nu știu ce, vreo 200 de metri de la Albia Minoră. Pentru că omul are privilegii. Atunci când se apropie de un râu, asta înseamnă piscicultură, sursă de apă, creșterea de păsări, furaje pentru animale, pentru că atunci când este secetă sus undeva pe deal, lângă Albie ai și fân, ai și... Și el se apropie riscând. Dar riscând mult.
1: Dar există și regula de bază, lasă apii ceea ce este apii, fiindcă apa totdeauna trebuie să aibă spațiu pentru
0: a respira
1: râu. Și lungile inundabile, ele totdeauna au fost necesare, în primul rând și pentru schimbul de vegetație, pentru faptul că peștii își depun icrele, apropo, anul acesta, din păcate, nu s-a întâmplat în Republica Moldova, fiindcă în Nistru am avut apă puțină, dar și aceste ploi torențiale care au fost în Republica Moldova n-au contribuit cu mult la Nistru, fiindcă, de fapt, ele au fost foarte repede scurse din cauza că avem aceste râuri sub formă lineară. Eu vreau să vă mai întreb referitor la, dacă tot să rămânem la partea de secetă. De regulă, noi discutăm despre efectele secetei în a doua parte a verii. Deja când, gata, s-a observat că este secetă, mi-aduc aminte că tot spuneam că va fi secetă și lumea spunea că nu, secetă nu va fi, din cauza că primăvară se arată ploioasă și că încolo în luna iulie-august, bună ziua, seceta este la noi în casă, da, în o gradă. Eu vreau totuși să înțeleg, avem noi riscul să apară și noțiunea de secetă de primăvară, secetă de toamnă, sau din cauza că ceea ce spunea Alex la început, că riscul este să trecem la două anotimpuri, nu vor fi dezvoltate aceste
0: Da. Ba mai mult, aș menționa aici că secetele de primăvară pot fi mai periculoase decât cele de vară. De ce? Terenurile agricole sunt lipsite de vegetație în martie-aprilie. Se începe acele vânturi, da, vă aduceți aminte la Căușieni, primăvara aceasta au fost furtuni de praf datorită eroziunii eoliene și aceste secete, paradoxal, sunt de origine arctică. Pentru că aerul arctic pornește în deplasarea sa spre sud, aici scăzând presiunea în Republica Moldova, ca un aer rece și uscat. Ei, ajungând la latitudinea Republicii Moldova, ele se continentalizează, aceste mase de aer, se încălzesc, devin fierbinți, zero nebulozitate, insolație maximă, da? Ceea ce determină o secetă de primăvară, ba mai mult cu înghețuri dimineața, ziua poți să ai plus 20, iar dimineața minus 3, minus 4, așa cum am avut câteva reprize de înghețuri târzii de primăvara în 2026, când pomicultura a avut mult de suferit. Avem și seceta de toamnă, care transformă cernoziomurile în beton.
1: Da.
0: Oamenii nu pot
1: prelucra
0: terenurile, nu pot face însămânțări cu cereale și atunci este și aceasta o problemă, pentru că dacă s-ameni prea târziu, ori este prea umed și sămânța putrezește în sol, ori alte necazuri pe spatele fermierilor noștri. De aceea toate secetele sunt periculoase, dar asta e drastică, ele apar și primăvara și toamna, pentru că acum ele apăreau mai mult vara, discutam exact, despre ele, dar apar și în luna, și în lunile de toamnă și în lunile de primăvară, în special aprilie, aprilie, mai. Uitați ce se întâmplă în Europa Occidentală, da, de zilele acestea. Au fost doborâte o serie de recorduri termice la nivelul Marii Britanii, da, jumătatea sudică, da, nord-vestul Franței, Bretagne, provincia aceasta, au fost plus 34-35 de grade, interesant, ceea ce nu s-a mai întâmplat încă din 1944.
2: Și, da, și interesant că la, chiar în Marea Britanie s-au și înregistrat primile incendii.
0: Incendii.
1: Da, de vegetație.
0: Da, da,
1: de vegetație.
0: Și foarte multe decese, pentru că oamenii s-au aventurat să se scaldă în iazuri, în râuri, da, unde apa încă este rece, iar nu a dovedit
1: să
0: se
1: rău. Și
0: corpul înfermântat, da, au determinat la vreo... Da, și Parisul suferă foarte mult, apropo, în contextul convenției de la Paris din 2000, cât a fost?
1: 15,
0: da. Atunci, în 2026 avem deja câteva decese în Paris, dar cea mai oribilă influența căldurii valului caniculare a fost în 2023, în iulie-august. În Paris au murit vreo 3000 de bătrâni, da, pentru că majoritatea caselor din Paris sunt acoperite cu tablă zincată, iar asta se înfierbântă. Oamenii de vârsta a treia economisesc curentul electric de la aer condiționat și încercau să supraviețuiască în locuințele lor, dar de fapt își ridicau tensiunea arterială, suportau nopți fără somn de la căldură și efectiv, deci au murit vreo 3000 de bătrâni în Paris de la influența acestui val canicular.
2: Iată, am dat demonstrație locuvent că starea de sănătate este direct influențată de către schimbările climatice. Schimbările... Știți undeva că schimbările climatice pot chiar să grăbească unele efecte a manifestății, a maladiilor cronice, pot crea foarte mari probleme.
0: Bineînțeles. Eu mă contrazic cu poliția rutieră în luna august că se găsesc foarte multe, foarte mulți șoferi care încarcă regulile de circulație rutieră. Foarte multe amenzi sunt în luna lui august. De ce oare? Nu că se obosala, servește prea mult alcool, că sunt,
1: obosala,
0: e vorba de, vorba de oboseala aceasta din timpul nopților calde, când soarele apune la ora 22, o răsare la ora 4, omul, locuința încă nu s-a răcit, noi locuim majoritatea la bloc, da, și a doua zi oamenii sunt la volan.
2: Dar
0: și...
2: mai de calde au efect excitant asupra organismului.
0: Da, organismul nu s-a odihnit o noapte, da, două nopți, trei nopți consecutiv și... Da, deci apare eroarea umană.
1: Vă mai zic că suplimentar, pe lângă temperaturile mari, efectul ambroziei.
0: Și efectul ambroziei care
1: este... influențează foarte mult.
0: Deci, mai ales vântul care e favorabil acum, uitați-vă, și ieri am avut cod și zile trecute de vânt. Vântul răspândește acest polen de ambrozie.
2: Da. Să vorbim și despre resursele de apă. Cum influențează? Cum sunt? Ce riscăm atunci dacă e să discutăm dezvoltarea schimbărilor climatice, atenuarea, adică nu atenuarea, dar creșterea frecvenței. Noi știm că oamenii au fântâni la țară, de care ei depind, se sunt niște surse locale. De calitatea fântânilor nu știm care este. Este precară, nu știu, doar în Ștefan Vodă, știu, din citisem ceva odată în Ștefan Vodă, pădurea Turcului,
1: da,
2: acolo
1: pădurea
2: este,
1: grădina Turcului,
2: acolo este o fântână care
1: se poate
2: de băut de acolo apă. Restul, cum influențează schimbările climatice? Pentru că aș vrea în urma acestui dialog, cei care ne ascult, pentru că îmi place acest dialog și cred că vom mai organiza o asemenea discuție pe, și anume pe tema schimbărilor climatice. Ce trebuie să fac oamenii de la țară? Cu ce sfaturi am venit?
0: Da. Referitor la râurile mici, vreau să mă, să mă refer. Noi am avut un proiect la universitate, la Facultatea de Geografie, Universitatea Creangă, referitor la modificarea componentelor de mediu din bazinul râului Bâc. Ce am constatat în urma măsurărilor, peste tot, în toate segmentele, cu excepția Temeleuțului, apa este poluată. Mai ales la Gura Bâcului, de categoria a 5, extraordinar. Pentru că, și atunci noi renunțăm să facem sau să acceptăm ideea ca resurse de apă potabilă râurile mici, pentru că sunt foarte poluate, sunt cu debite foarte mici, 2-3 metri cubi secundă, asta nu ajută o comunitate, și atunci râurile mari, Prut și Nistru, trebuie să rămână ca surse de apeduct. Așa cum am dezvoltat în Republica Moldova apeducte majore, același bălți se alimentează tocmai din Nistru, de la Soroca, în preajma localității Soroca. Așa cum Chișinău se alimentează din Nistru, tocmai de la vadul lui Vodă, așa va trebui să racordăm printr-o magistrală de apeduct veșnicul Strășenii, care are problemă cu apă, Călărașul, care are probleme cu apă, și acum se lucrează la acest apeduct major care va aduce apă de la vadul lui Vodă. Am uitat de Prut, pentru că a fost un râu de frontieră. Doar Ungheniu se alimentează din Prut, dar și aici sunt probleme când vin apele mari de primăvară, ploi de primăvară, apele se tulbură, iar sistemul de tratare a apei rămâne unul depășit și apa curge tulbură la robinet.
2: Precipitațiilor tot Ungheniu a fost deconectat pentru că
0: așteaptă să se sedimenteze, să se sedimenteze poluanții din apă, pentru că de partea opusă, România are foarte multe proiecte de apeduct, foarte multe localități mari, răducăneni, care beneficiază de apa celui mai curat fluviu din Europa, cândva vorbeam despre Prut. Da, mi-aduc aminte, ca copil fiind, da, beam cu siguranță din pumn, din căușul pumnului, beam apă din Nistru și tata spunea, fără grijă, fără grijă.
1: Da? Au fost timpuri.
0: Au fost timpuri, da. De aceea, problema apelor rămân râurile mari. Nu problema, sursa.
1: Sursa. Mm-hmm.
0: Sursa. Da. De apă rămâne Prutul și Nistru. Și Moldova nu e atât de mare ca teritoriu, da? Ne trebuie doar dorință, voință, ceva bani și să construim aceste magistrale mari de apă, ca să asigurăm, conform directivei, satul moldovenesc dezvoltat, dacă mai este în vigoare, da, cu apă. Pentru că dacă nu e apă, oamenii și așa vor părăsi localitățile.
1: Exact, fiindcă conform cercetărilor care le-au făcut acum 2 ani în urmă Oficiul Migrării, Oficiul Internațional de Migrații, ei au constatat că, de fapt, în Republica Moldova, riscul de migrare internă și ulterior cu migrare externă este nemijlocit calitatea apei, lipsa apei și schimbările climatice. Deci aceste 3 aspecte sunt determinante din punct de vedere al mediului pe partea de migrare. Și mai avem, la fel, pe aspectul de apă, cum n-ar fi, ați pomenit satul Gurabâcului, atât Gurabâcului cât și satele Chetrosu, primele Todireștiu, primele sate după Chișinău, care practica agriculturii, totuși rămân să folosească apa Bâcului pentru irigare. Și aici din nou apar foarte multe întrebări pe calitate, nu numai a apei, dar în mijlocul
0: produselor vândute la piața centrală, exact. Varza de toamnă, care varza se vânde de la...
1: Sau prima varză, varza...
0: Merind, da. Udată cu apa Bâcului. Iar sunt zile pe Bâc, noi am măsurat, 1 metru spumă. Da, după stația de epurare.
1: După stația de epurare.
0: 1 metru spumă. Înseamnă că apa Bâcului nu este suficient de tratată la ieșire.
1: Plus, la aceasta, fermierii foarte bine își dau seama, mulți dintre ei își dau seama că apa din râurile mici nu poate fi folosită pentru irigare, fie că nu este calitativă, fie că îi lipsește. Ce mai practic acum, fac sonde și extrag apa din subterană. Pe de o parte, își mențin activitatea economică, dar, de fapt, partea cea mai complicată este că reduc volumul de apă în fântâni și avem sate cu fântânile în vară secate. Nu numai pe efectul de schimbări climatice, dar și pe efectul de gestiune incorrectă a resurselor de apă. Și aici, din nou, revin că legea trebuie să lucreze, trebuie totuși de gândit un mecanism cum de monitorizat apa, atât de suprafață cât și din subterană, fiindcă nivelul de sustrageri, de
0: consum crescut.
1: Ilegal a apei a crescut foarte mult.
0: Fiecare gospodărie are o mașină de spălat, fiecare gospodărie are un hidrofor, un motor care își pompează apa în casă, fiecare gospodărie are viceu în casă, ceea ce a sporit foarte mult consumul. Și au mai apărut, eu țin minte că ministerul era categoric împotrivă, forarea apelor arteziene, pentru că dintre cele 2 strate impermeabile, pentru că până la primul orizont freatic nu e o problemă, nimeni n-are dreptul de autorizare. Iar o persoană fizică nu are dreptul să sondeze dincolo de primul strat impermeabil, să aibă acces la apele arteziene. Astea sunt strategice pentru o țară. Astea sunt în cazuri excepționale. Da? Ele se acceptă pentru consum, pentru o comunitate largă, pentru un sat, atunci când nu sunt alte resurse. Dar așa că o persoană fizică are bani, cheamă o companie și îi forează în grădină, o fântână. Cunosc personal pe cineva care a săpat una, n-o dat de apă, o mai săpat alta, da? Și ele rămân deschise. Cineva mai vine și mai aruncă ceva gunoi în ea și se poluează tot orizontul artezian. Ceea ce iarăși
1: e o problemă,
0: un atentat către apele strategice ale Moldovei.
1: Respectiv, aspectul de securitate a apei în contextul schimbărilor climatice rămâne o temă destul de stringentă care trebuie să fie examinată nu numai la nivel de specialiști, evident cu implicarea specialiștilor, dar trebuie, cred că, să depășească și nivelul ministerului. Trebuie ridicată la Consiliul de Securitate, fiindcă e un risc destul de mare tot ce înseamnă calitatea vieții în Republica Moldova și numărul populației, de ce nu? Dar totodată, atunci când vorbim de lipsa apei și efectul de poluare a apei, noi trebuie să ținem cont că mai avem și biodiversitatea.
2: Exact.
1: Atât acvatică, cât și care se hrănește din resursele de apă și nemijlocit plantele, pădurile. Care este efectul asupra biodiversității în urma
0: schimbările climatice? Probabil în 50-100 de ani va schimba și componenta biodiversității. Pentru că dacă trecem în două anotimpuri, ăsta e climatul subtropical mediteranean, cu o vară caldă și aridă și o iarnă blândă și umedă. Și atunci, în cascadă, schimbările climatice, cu timpul, va trebui să schimbe și biologia acestui ținut a Republicii Moldova. Și ca dovadă deja avem șacalul.
2: Da, exact.
0: Da, el este un element al climatului subtropical.
2: Exact.
0: Care s-a acomodat foarte bine în delta Dunării, care începe să se acomodeze foarte bine la Căușeni, Ștefan Vodă, sunt exemplare numărate de pădurarii noștri. Da? Vedem că treptat, capă pondere salcâmul, e rezistent la secetă și s-a împădurit și cu mult salcân, știm criticile, sunt și contribuțiile omului și probabil că vom înclina spre o biodiversitate mediteraneană. Laurul, migdalul, avem gospodari deja care au în vilele lor, la vilele lor copaci de smochin,
2: exact,
0: de alte culturi, migdalul care sau rodiile, da? De aceea cumva se va schimba și componenta biologică în cascadă, bănuiesc, dar asta nu se va simți prea devreme, se vor schimba și solurile, vom pierde cernoziomurile și vor intra sub terra rosa, care nu sunt dintre cele mai fertile.
1: Da,
0: pentru că eroziunea spală humusul.
1: Exact.
0: 4% de humus care noi ne mândrim astăzi ar putea să le pierdem prin diferite procese erozionale și intervenții active ale omului prin agricultură, prin aratul netransversal, dar în paralel cu panta, prin multe alte acțiuni, prin defrișări care se fac, da, vom schimba și componenta de înveliș de sol. Evident că lângă râurile mari, cât le mai avem, se va păstra biodiversitatea de păsări. În delta Dunării, limanul Nistrului va mai rămâne, da, fauna aceasta de păsări, de ichtiofauna, de pești, va rămâne. Dar părțile astea centrale de stiepă probabil că vor avea o altă componentă biogeografică.
2: Concluzia este că schimbările climatice influențează foarte multe domenii.
0: Toate domenii spuse în strategia de adaptare la schimbări climatice. Și energetica, și construcțiile, și transporturile, și agricultura, și industria, poate mai puțin. Dar și industria
1: Dar are efect asupra industriei.
0: Pentru că la noi industria e una alimentară.
1: Exact.
0: Dacă agricultura nu ți-a adus materia primă, ce face industria de conserve, industria cărnii, industria panificației, lactate, intră și ea în colaps. Exact.
2: Deci trebuie să facem. Trebuie, stimați prieteni, cei care ne ascult și care ne urmăresc, să înveți să privi în jur, să devină mai sustenabil, să aibă o atitudine, să nu mergem pe principiu după mine și pe topul, dar să avem aș vrea și ca niște concluzii pentru că suntem la final.
1: Da, eu vreau să zic că noi nu am atins astăzi discuția despre orașe și localități. Urbile deja tot mai mult sunt discutate ca un punct integru de poluare și cu impact asupra mediului și evident că temperaturile în oraș
2: sunt mult mai mari.
1: Dacă anterior se vorbeau de 2-3 grade, acum eu cred că ele depășesc, fiindcă și transportul ca număr s-a mărit, căldura de la clădiri este destul de mare, plus vânturile, coridoarele care nu sunt păstrate, coridoarele verzi care, din păcate, spațiile verzi tot se mai taie și nu creează această microclimă specifică sau care ar putea să reducă. Mai avem probleme cu corpul, bazinele de apă, nu toate sunt curățite, nu toate sunt aduse în ordine, iată situațiile care le avem, că betonăm malurile,
0: da,
1: râurilor.
0: Și aici inundațiile, unda de viitor a inundațiilor în oraș este mult mai mare, exact. Pentru că apa într-un mediu natural se infiltrează în sol, în pădure. Aici, în oraș, unde este beton, deci gravitațional, dacă suntem orașul celor 7 coline, apa foarte repede se scurge de pe aceste coline în râul Bâc și determină inundații. Poduri subdimensionate în Europa, sunt foarte multe poduri vechi, medievale, care au fost păstrate pentru istorie, dar ele sunt subdimensionate, sunt prea mici și când vin apele mari, repede se blochează cu gunoi menajer urban și ele devin un impediment în evacuarea apei. Praga, de exemplu, foarte multe inundații au avut și prejudicii de la aceste inundații urbane.
1: Deci, după mine, vorbind din aspectul juridic, fiindcă aici mi-e tărâmul de activitate, evident că este necesar, în primul rând, să schimbăm abordarea la nivel de educație. Deci, fiecare trebuie să înțeleagă ce înseamnă efectul schimbărilor climatice asupra vieții, activității economice, sociale, dar totodată să ne învățăm să percepem orice acțiune pe care o realizăm ca posibil efect asupra schimbărilor climatice și mediului.
2: Exact.
1: Trebuie să ajustăm cadrul normativ, nu numai pe partea tehnică, fiindcă aici tehnica ar ajuta foarte mult. Businessul s-ar putea orienta, aceeași industrie, același fermier ar înțelege. Și vorbim foarte simplu, de la același regulament cu pășunatul, trebuie să fie perceput de fiecare persoană care deține animale domestice, că nu ține doar numai de niște reguli banale, dar este un efect pe care poți să-l previi în contextul eroziunii, distrugerii stratului de iarbă, distrugerea biodiversității și ca efect final schimbări climatice. Astea sunt concluziile pe care
2: eu vreau
1: să le fac.
2: Exact.
0: La fel aș repeta ideea doamnei Rodica cu nivelul de educație a populației, care am și eu vârstă și am observat pe durata vreo 30 de ani că s-a schimbat atitudinea oamenilor. Nu mai vedem sacoșe pe dealuri, nu mai vedem gunoi. El se adună, se prelucrează, lucrăm la cele 6 stații regionale de reciclare a gunoiilor, dar nu mai vedem atât de pregnant și clar. Când venea primăvara, peste tot imașurile erau pline de sacoșe, de gunoi, da? Adică se reciclează, de la 1 ianuarie vom recicla și peturile, da, în rețeaua mare de magazine, ceea ce m-a bucurat foarte mult. Am fost într-o delegație acum la Bistrița, în România, toate magazinele au, da? Și cu plăcere mă duceam și eu pieturile acestea, da? Adică nivelul de educație a crescut ecologic în Republica, avem cursuri liceale, avem cursuri în facultăți care încearcă să sporească nivelul de educație ecologică a tinerii generației, pentru că generația de vârsta 3 este cumva tot cu o atitudine grijulie față de mediu.
1: Pe final, ținând cont că suntem în ziua mediului și avem sloganul acum pentru climă, trebuie să înțelegem că toți dintre noi, fiecare dintre noi, este parte la acest proces cu contribuții mai mari, mai mici, cu contribuții personale sau de activitate economică, fie că este cercetare științifică, fie că este pur și simplu activitate de voluntariat, dar noi toți să putem contribui și de toți trebuie să înțelegem că de noi depinde ziua de mâine, calitatea mediului depinde de acțiunile noastre de astăzi.
2: Domnul Pusantec, vă mulțumim foarte mult pentru această discuție, o discuție interesantă, care merită să fie continuată încă o dată.
1: Multe lucruri interesante.
0: Și eu vă mulțumesc pentru dialogul plăcut și ziua mediului să devină o prioritate, mediul să devină o prioritate în Republica Moldova.
1: De acord. Mulțumesc foarte mult, domnul Puțintică, pentru faptul că ați fost deschis ca să veniți astăzi să discutăm astfel de teme și eu împreună cu Alex vă mulțumim și vă invităm la următoarele activități, podcasturi pe care le planificăm. Mersi mult! O zi bună la toată lumea!
2: Prieteni, vă reamintim, am discutat cu conferențiarul universitar Anatol Puțintică. V-ați ascultat Remediu pentru Mediu cu Justiție Verde.
3: Remediu pentru Mediu. Remediu pentru Mediu cu Justiție Verde. Remediu pentru Mediu. Un podcast unde Justiția Verde aduce soluții legale pentru protecția mediului. Acest podcast este realizat în cadrul proiectului O Justiție Verde pentru un mediu protejat și comunități durabile în Republica Moldova, implementat de către Asociația Obștească EcoContact, cu susținerea financiară a Suediei.

0: Asculți Eco FM. Este ora 16. Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
4: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
5: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
4: Și de ce tocmai acum?
5: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
6: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
7: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
8: Urmează un mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: A fost un mesaj de interes public.
10: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
2: Ai încercat?
10: Nu.
2: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
10: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
11: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
8: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, Experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
12: De ziua mediului, podcastul Remediu pentru Mediu cu Justiție Verde vine cu un nou episod.
13: Care este fenomenul schimbărilor climatice și cât este de grav pentru Republica Moldova?
14: Unii chiar ne spun că observă că Republica Moldova deja va avea două sezoane.
15: Politicile de medii europene cred că sunt cele mai bune și cele mai superlative. Poate Japonia ne depășesc, dar Uniunea Europeană la capitolul protecției mediului stau foarte bine.
13: Cum transformăm aceste programe strategice în acțiuni concrete, ceea ce ar însemna legi, executare, obligații, răspundere?
15: Frutul nistru uneori pentru anumite comunități e prea departe. Și atunci facem rezerve. Ori sub cerul liber, dar cel mai bine ar fi subteran.
13: Cetățenii, fermierii înțeleg și percep aceste schimbări climatice. Ei au nevoie de un cadru legislativ.
14: Iată, acest un grad este mult sau este puțin?
15: Este mult. Este mult pentru că...
13: Avem noi riscul să apară și noțiunea de secetă de primăvară, secetă de toamnă.
15: Pentru că dacă trecem în două anotimpuri, ăsta e climatul subtropical mediteranean, cu o vară caldă și aridă și o iarnă blândă și umedă. Și atunci, în cascadă, schimbările climatice, cu timpul, va trebui să schimbe și biologia acestui ținut a Republicii Moldova. Și ca dovadă deja avem șacalul.
12: Urmărește din 5 iunie podcastul Remediu pentru Mediu cu Justiție Verde la radio, pe canalul de YouTube și platformele de podcast.
8: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
11: Promo la Eco FM.
16: Asculți Eco Family la Eco FM.
8: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Bufonie parvifloră.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în apropierea comunei Satul Nou, Ciucurmingir, comuna Congaz, Cioc Maidan, comuna Albota de Jos. Specia se află la limita de nord-vest a arealului. Peste hotarele țării crește în sudul Ucrainei, peninsula Balcanică, Asia Mică, Iran.
0: Habitatul.
1: Colinele erodate și abrupte, loesoide, asociațiile de variante xerice ale stepei bugeacului cu predominarea speciilor Festuca valesiaca și Botriocola iscaemu.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește solitar sau formează pâlcuri difuze de până la 2-3 metri pătrați, cu abundența 1-2. Cea mai numeroasă populație se află în apropierea comunei Cioc Maidan, unde au fost semnalate peste 500 de exemplare. Suprafața totală a populațiilor înregistrate este de circa 1 hectar.
0: Factorii limitativi.
1: Condițiile extreme la limita arealului. Plantă rară, cu posibilități reduse de mulțire și propagare, fiind vorba de o specie anuală. Împădurirea sectoarelor de stepă, pășunatul excesiv.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Planta anuală înflorește în iunie-iulie, fructifică abundent în iulie-august, se mulțește prin semințe, xerofilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Includerea în lista speciilor protejate de stat, evidențierea și luarea sub protecție a locurilor noi, monitorizarea populațiilor existente, conservarea speciei ex situ.

0: Publicitate.
1: Помнишь, запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты, та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
2: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
3: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour, vacanțe care îți fac bine.
4: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
5: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
4: Mai calm, mai prezent, tata.
6: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: este Eco. Fălești 97,6 MHz.
1: Să mă schimb eu pentru tine. Am făcut-o, dar nu ține, că le duce fa-

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Păpândău comun.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova este localizată în 23 de populații izolate în zonele centrală și de nord, reprezentând limita de est a arealului. Peste hotarele țării este răspândită în Europa de sud-est și în Europa centrală.
0: Habitatul.
1: Specie comună stepelor. Populează pășunile acoperite cu tufărișuri răzlețe, deseori versanții fluviului Nistru, râul Răut și aia afluenților Cula și Cogâl.
0: Aspectul cantitativ.
1: Reprezintă o densitate de la 2,6 la 25-30 indivizi pe hectar, astfel specia este estimată la 900-1200 de indivizi.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea ecosistemelor de stepă, pășunatul excesiv, condițiile climatice nefavorabile, saltul numeric al prădătorilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Mamifer cu activitate diurnă, sapă galerii verticale pentru hibernare și culcușuri la adâncime de 65-100 cm. În perioada reproductivă există și o rețea de galerii temporare. Masculii ies primii din hibernare în martie, apoi femelele urmând împerecherea. După o gestație de 25-28 de zile, femeia naște 5-7 pui. Animalele tinere apar la suprafață în iunie, iar peste o lună colonizează sectoarele libere. Trofica speciei este reprezentată de componentele vegetale, dar include și un procent mare de insecte.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în lista roșie a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii, anexa 2 a Convenției de la Berna, 1979. Anexa 2 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Organizarea rezervațiilor, reglementarea pășunatului în aceste zone, combaterea prădătorilor.

0: Asculți Eco FM. Este ora 17. Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Pe 10, 11 și 12 iunie, Chișinău intră în ritm de jazz. Jazz în Chișinău International Festival 2026 aduce pe scena Teatrului Fără Nume artiști din Moldova, Lituania, Polonia, Germania și Austria. 3 seri de muzică live, improvizație, emoție și atmosferă internațională. Jazz în Chișinău International Festival 2026. Lasă orașul să cânte!
3: It's time for jazz!
2: Biletele sunt disponibile pe iticket.md. Евенимент рекомендат де Эко ФМ.
4: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
0: Урмяза ун месаж де интерес публик.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere, sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
0: A fost un mesaj de interes public.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
8: Ai încercat?
7: Nu.
8: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
0: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
10: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
9: Promo la Eco FM.
11: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
12: Asculți Eco Family la Eco FM.
13: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Arin Alb.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în apropierea orașului Lipcani și comuna Drepcăuți, comuna Vișoara, comuna Grozești. Peste hotarele țării este răspândită în Siberia Apuseană, Caucaz, Europa, America de Nord.
0: Habitatul.
1: Pădurile de luncă, de salcie cu plop, stațiunile cu umiditate excesivă.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește izolat sau în grupuri mici, care pot forma desișuri. Date despre efectivul speciei nu sunt cunoscute.
0: Factorii limitativi.
1: Modificarea regimului hidrologic al lungii prutului în procesul dezvoltării ei naturale, precum și construirea lacului de acumulare de la Costești, lucrările de gestionare neadecvată a pădurilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Mega- și microfanerofită euroasiatică, specie mezohidrofilă, microtermă, crește pe soluri cu reacție acid-neutră, înflorește până la înfrunzire în martie, începutul lui aprilie, fructifică la sfârșitul lui octombrie, începutul lui noiembrie, se reproduce prin semințe și vegetativ.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Teritorial este protejată în cadrul rezervației științifice Pădurea Domnească.
0: Măsurile de protecție.
1: Organizarea ocrotirii în locurile de creștere. Protejarea arborilor în timpul lucrărilor de îngrijire a pădurilor.

0: Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
3: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
4: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-203.

0: 113. Cutur. Vacanțe care îți fac bine.
1: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum ia în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998.
5: Asculți Eco Family la Eco FM.
6: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Vidră.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova populează bazinele fluviului Nistru, râului Prut și ale unor afluenți, bălțile, lacurile de acumulare. Peste hotarele țării este răspândite pe continentul eurasiatic, din Portugalia până în Japonia și în nordul Africii.
0: Habitatul.
1: Populează bazinele acvatice bogate în hrană. Uneori poate fi observată și în pădure, vânând șoareci, amfibieni, reptile.
0: Aspectul cantitativ.
1: În anii 80 ai secolului 20, în bazinul râului Prut, populau circa 20 de femele reproducătoare. Actualmente, numărul speciei în bazinele acvatice a crescut până la 200-250 de indivizi.
0: Factorii limitativi.
1: Poluarea bazinelor acvatice, deficitul de hrană, capturarea în plase.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Este activă în amurg și noaptea. Vizuina și-o construiește în malurile abrupte cu intrare prin apă. Reproducerea are loc pe la sfârșitul iernii, începutul primăverii. Gestația este de 2 luni. Femeia naște 2, mai rar 3-4 pui. Mortalitatea puiilor este mare. La vârsta de 1 an, supraviețuiește doar unul din progenitură. Hrana este constituită din pește, raci, moluște, păsări, rozătoare, amfibieni, reptile.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 1 a Convenției privind comerțul internațional cu specii periclitate de faună și floră sălbatică. Anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Interzicerea pescuitului cu plase în locurile de reproducere a animalului, combaterea braconajului în iazurile arendate.

0: Asculți Eco FM. Este ora 18. Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolezi cumva.
3: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
2: Și de ce tocmai acum?
3: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
4: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
5: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
4: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
6: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
7: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
8: Urmează un mesaj de interes public.
9: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: A fost un mesaj de interes public.
11: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
4: Ai încercat?
11: Nu.
4: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
12: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
13: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
12: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
14: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
12: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău.
8: descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
15: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
16: De ziua mediului, podcastul Remediu pentru Mediu cu Justiție Verde vine cu un nou episod.
17: Care este fenomenul schimbărilor climatice și cât este de grav pentru Republica Moldova?
18: Unii chiar ne spun că observă că Republica Moldova deja va avea două sezoane.
19: Politicile de medii europene cred că sunt cele mai bune și cele mai superlative. Poate Japonia ne depășesc, dar Uniunea Europeană la capitolul protecției mediului stau foarte bine.
17: Cum transformăm aceste programe strategice în acțiuni concrete, ceea ce ar însemna legi, executare, obligații, răspundere?
19: Frutul nistru uneori pentru anumite comunități e prea departe și atunci facem rezerve. Ori sub cerul liber, dar cel mai bine ar fi subteran.
17: Cetățenii, fermierii înțeleg și percep aceste schimbări climatice. Ei au nevoie de un cadru legislativ.
18: Iată, acest un grad este mult sau este puțin?
19: Este mult. Este mult pentru că
17: avem noi riscul să apară și noțiunea de secetă de primăvară, secetă de toamnă.
19: Pentru că dacă trecem în două anotimpuri, ăsta e climatul subtropical mediteranean, cu o vară caldă și aridă și o iarnă blândă și umedă. Și atunci, în cascadă, schimbările climatice, cu timpul, va trebui să schimbe și biologia acestui ținut a Republicii Moldova. Și, ca dovadă, deja avem șacalul.
15: Urmărește din 5 iunie podcastul Remediu pentru Mediu cu Justiție Verde la radio, pe canalul de YouTube și platformele de podcast.
8: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
20: Pentru o viață sănătoasă, consumă zilnic fructe și legume.
8: Acest program conține plasare de produse.

0: Eco FM. Eco FM. Contează ce asculți.
1: Între da și nu. Ascultăm argumente, căutăm răspunsuri, construim dialog. Între da și nu la Eco FM.
2: Stimați radioascultători, bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM din acest moment, emisiunea Între da și nu. Până a trece la dialog, vreau să vă reamintesc că puteți să ne ascultați pe frecvențele noastre sau altfel spus pe cele 6 frecvențe a postului nostru de radio. De asemenea, nu uitați de site-ul nostru www.ecofm.md. Aici găsiți cele mai proaspete și actuale știri, de asemenea găsiți rubricile și emisiunile noastre. De asemenea, ne puteți asculta online. Nu uitați de aplicația noastră Eco FM Moldova, care poate fi descărcată în telefoanele dumneavoastră pe Android și pe iOS. Astfel vom fi mereu împreună. Desigur, nu uitați de canalul nostru de YouTube și Facebook, unde puteți chiar și vedea unele emisiuni, chiar și emisiunea de față o puteți vedea pe canalul nostru de Facebook și YouTube. Dragii noștri, astăzi vom discuta despre apă. Genericul emisiunii noastre este apă potabilă și infrastructură standarde UE versus realitate. Discutăm cu directoarea executivă a Centrului Național de Mediu, Elena Culighin, pe care o salutăm și spunem: Elena, bine ați revenit la noi!
3: Bine v-am regăsit!
2: Pentru început am întrebat cetățenii cât de calitate consider că este apa din Republica Moldova. Haideți să ascultăm acest vox, după care revenim în studio.
4: Care crezi că e calitatea apei potabile în Republica Moldova? La nivel de țară, la sate, la orașele, cum vezi tu apa de băut?
5: Deci calitatea apei oarecum are și părți negative, să zicem așa, dar este ok și este ok de băut, din câte cunosc eu, dar mai lasă de dorit și în unele zone, ce ține din fântâni și sate.
4: Și cum am putea să îmbunătățim?
5: Avem nevoie de investiții, cred, din partea statului și ce ține de restul, dar...
4: În momentul de față consider că cel puțin în sate nu e foarte bună apa.
5: Nu este la cea mai înaltă calitate.
6: Diferența mare nu-i cum era timp sovietic. Probabil chiar mai calitativ e, nu-i miros ce era de hlorcă, de apă ruginită prin țevi, acum nu se vede. Însă, mai sincer să vă spun, eu casă proprie și am fântână și de ce e nu...
4: Ai făcut analize vreodată să vedeți care e calitatea ei?
6: Da, păi în fântână e calcaroasă, dar e conform normelor stabilite.
4: Bună pentru consum,
6: bună,
4: da?
6: E bună pentru consum. Cea din robinet o folosesc uneori când nu mai este în fântână sau...
4: Da, de Republică, cum credeți că este? Mai mult rea decât bună prin fântânile de prin sate?
6: Cred că prin fântânile de prin sate e mai rea, fiindcă ei au viceile pe afară, scurgerile este canalizării, cam ce și probabil este și în Nistru, malul Nistrului, tot e afectat diferite sate, diferite, însă se filtrează, se prelucrează, cea din, probabil cea din robinet e mai calitativă decât cea din fântân în sate.
7: Cât de calitativă crezi că e apa potabilă Republica Moldova?
8: Mai puțin, eu cred că se poate și mai bine, dar depinde de unde procurăm apa. Dacă e să vorbim despre apă pură, adică cele mai...
7: Pe la apă îmbuteliată, din magazine, nu?
8: Din magazine, de la punctele de colectare. Astea care din magazine poți să alegi după preț și respectiv poți să găsești o apă de calitate. Dar dacă e să vorbim despre punctele de colectare, acolo deja nu prea aș fi sigură.
7: Dar apa din fântânile din sate, cum crezi?
8: Ele sunt bune, dar nu de consum zilnic, cred că. Pentru că acolo nu cunoaștem, nu sunt verificate calitatea apei și respectiv noi, ca să cetățenii, nu prea ne dăm interesul să verificăm dacă e de consum sau
7: toate
8: nu.
7: Toate astea oamenii consumă.
8: Toate astea nu au altă variantă și respectiv e mult mai econom decât să cumpere apă.
2: Prietene, am revenit în studio. Astăzi discutăm despre apa potabilă și infrastructura standarde UE versus realitate. Sunteți în cadrul emisiunii Între Da și Nu. Discutăm cu Elena Culighin, directoare executivă la Centrul Național de Mediu. Elena, am auzit ce spun și am văzut ce spun cetățenii. Acum să începem de la o, hai să spunem, o stare generală, să ne descrieți în general care este situația în Republica Moldova și cât de aproape, atât de, când, dacă e să vorbim de apă potabilă, cât și de infrastructură, cât de aproape suntem de standardele europene sau cum am evoluat în ultima perioadă.
3: Dacă ne referim la apa potabilă, bine, e important să cunoaștem că apa potabilă este o noțiune care descrie apa care este sigură pentru consumul uman, adică nu prezintă microorganisme sau agenți patogeni care ar cauza anumite afecțiuni ale organismului viu. Nu conține anumite componente chimice într-o cantitate mult prea mare decât cele prevăzute și declarate de către Organizația Mondială a Sănătății și care se regăsește și în așa numitele normative de calitate pentru apa potabilă, care sunt și la nivel național aprobate. Și, în primul rând, ceea ce am spus, microorganisme și compoziția chimică, noi ca consumator, ca om obișnuit, nu putem să determinăm așa ușor, dar cel mai simplu este ca gustul, mirosul și culoarea să fie acceptat de către noi, fiindcă ca criteriu de calitate așa și sună, acceptabil pentru consumator. Asta noi putem să determinăm. Deja la capitolul de infrastructură în Republica Moldova, noi vorbim despre două componente separate. Este sistemul de apedukte, cel care ne aduce apa în case, și sistemul de canalizare sau sanitație.
2: Cât de bine că deja se privesc împreună, adică aceste două sisteme se percep ca un tot întreg. Cât de bine.
3: Exact. Dar aici, când luăm pe fiecare separat, parcă când vorbim despre termeni sau cifre relative sau individuale, parcă ne-ar părea că e binișor, dar în realitate, bine, când vorbim despre sistemul centralizat de apeduct, Republica Moldova, conform statisticilor pentru anul 2025, este dotată sau acoperită în 69,1% din localitățile din Republica Moldova au acces la aceste sisteme. Dacă vorbim despre sanitație, noi avem un procent mult mai mic de sisteme care sunt conectate la un procent mult mai mic de localități care sunt conectate la sistemele de canalizare. Adică, dacă comparăm, de exemplu, în cifre, în date exacte, în Republica Moldova sunt 1055 de localități cu acces la apeduct, adică sistem centralizat de apeduct, și doar 164 cu acces la sistem de canalizare. Adică, practic, diferența asta e foarte, foarte mare. Și dacă privim retrospectiv, doar în ultimii ani, așa să zicem, cam în ultimii 10 ani, abordarea principală este că dacă se oferă sau se construiește apeduct, în paralel să fie și inițiată construcția și dotarea cu sisteme de canalizare. Altfel, noi riscăm, și deja riscul este și perceptibil, ca apele uzate să nu fie, să fie diversate fără o anumită epurare sau prelucrare pentru ca ulterior devin ca sursă de poluare pentru apele naturale, care ne servesc sursă de apă potabilă.
2: Elena, dar totuși, care sunt cele mai comune sau cele mai generale probleme atunci când vorbim de rețele de apă din localități? Pentru că știm, nu în zădar am spus că este foarte bine că deja societatea percepe aceste două rețele ca un tot întreg. Primarii chiar puneau accentul pe apeduct, însă nu exista sau ignorau total rețeaua de scurgere a apelor de menajere. A fost o dezvoltare nu prea, hai să spun, nici sinergic,
3: nici
2: proporțională, dar și asta a dus la mare discrepanță și chiar proiecte care erau sortite falimentului.
3: Bine, în primul rând trebuie să înțelegem că un sistem centralizat nu tot timpul este soluția pentru localitățile cu un număr a populației redus. Și aici ne referim și la faptul când avem localități în care sunt locuite casele, știți, așa, nu toate la rând, dar câteva într-un cartier, altele în altă mahala, într-un capăt de sat, în alt capăt de sat. Și atunci, în contextul acestor localități, costurile, în primul rând, de creare, de construcție a acestor sisteme, nu sunt mici. Și nu trebuie să uităm. Una e că am găsit bani să facem proiectul tehnic, am găsit bani să construim sistemul, dar trebuie să fim conștienți că trebuie să asigurăm și mentenanța pe parcursul utilizării, fiindcă nu e suficient că l-am construit, trebuie să fie cel puțin un inginer, o persoană care are cunoștință și abilități în domeniul de nu atât doar de gestionare, cât de servire a acestui sistem.
2: Mentenanță.
3: Bine, fiecare spune cum.
2: Da.
3: Adică el urmărește dacă totul e în regulă, dacă nu sunt careva probleme tehnice, necesită reparații, înlocuire la unele piese, elemente și așa mai departe.
2: Și asta duce la siguranță.
3: Și asta și garantează avem acces la apă potabilă, fiindcă dacă și urmărim, da, noi avem, cum am menționat, peste 1000 de localități cu acces la care s-a construit sistem de apeduct, dar sunt mulți care se jăluie că apa care vine la ei în casă, în robinet, nu are caracteristicile pentru o apă potabilă.
2: A fost cazul chiar și insecte, vierme avea și multe altele.
3: Da, adică divers, fie că vizibil era alterată, adică nu puteau să o consume așa cum este și respectiv asta și înseamnă că trebuie să fie asigurat mentenanță, de servire tehnică. Noi, la momentul de față, chiar dacă, de exemplu, trecem la componenta de canalizare și sanitație, exact același lucru. Problema e și populația dispersată în localitate sau un număr mai mic care folosește sau are posibilitatea să conecteze la acest sistem, fiindcă de obicei sistemul se construiește până în localitate și pe arterele principale. Deja mai departe, conexiunea cu tu vrei să vină țava cu apă sau să iasă de la tine țava cu apele uzate de la bucătărie, din baie sau din altă zonă a casei, deja aceste costuri sunt suportate de către

0: este poluat, dacă sunt acolo orizonturi de apă, da, ape freatice, ape de adâncime, tot ar putea să ajungă în dependență de adâncime. Dar este important și faptul că pe lângă existența sistemelor centralizate de canalizare sau de sanitate, sau poate să nu fie unul centralizat pe toată localitatea, poate să fie doar pe parțial, adică
1: sunt și soluții
0: de scară mai mică care pot să rezolve această problemă. Sunt soluții individuale de sanitate care la fel pot fi implementate, construite, create la nivel de gospodărie. Și atunci altă subiect sau problemă care poate să ivească, asta este epurarea apelor uzate. Noi în țară, conform statisticilor, avem 137 de stații de epurare, se declară că doar 128 sunt funcționale, dar funcționarea lor tot e de diferit tip, fie doar mecanic, fie și inclusiv poate biologic. Și atunci noi avem sistem care colectează apele uzate, dar ce se întâmplă cu apele colectate?
1: Exact.
0: Sunt ele epurate?
1: Exact.
0: Merg ele epurate măcar și parțial și apoi diversate în așa numite emisare naturale, adică obiecte ale mediului.
2: Și în ce măsură sunt epurate, corect?
0: Exact, exact. Și atunci noi sunt, da, e un lanț de componente care depind una de alta și care trebuie să fie considerate atunci când se inițiază construcția sau crearea unor astfel de sisteme.
2: Dar, Irina, interesant este pentru că deseori cetățenii vorbesc, fac comparație între calitatea apei din mediul rural și cel urban. Și spun, există un asemenea stereotip că la țară este mult mai curată apa decât în oraș. Cu toate că alții spun că avem stații la Chișinău, spre exemplu, și apa corespunde tuturor standardelor în comparație cu ceea ce nu poate fi controlat în mediul rural.
0: Aici totul depinde și de locație, adică de poziția geografică a localității, ce tip de apă ca sursă inițială, primară de apă, inclusiv și potabilă. Dacă vorbim despre localitățile urbane, și aici tot sunt diverse scenarii, să le spun, sau opțiuni.
2: Așa.
0: Bun, dacă ne referim în municipiul Chișinău și o bună parte din zona apropiată care se alimentează din râul Nistru, aici este bine cunoscut că există o stație de captare a apei prin care transmite apa la tratare, adică o condiționează, o aduce în starea în care ea poate fi numită apă potabilă. Și lucrul ăsta este asigurat de operatorul de apeduct, respectiv ei, adică organizația, instituția care asigură apa, au și laboratoare care verifică, fiindcă tratarea apei este un proces nu simplu, nu e ceva de genul cum avem noi un filtru ulcior în casă și am turnat un pic de apă și el a trecut și
2: nu este atât de simplu, da.
0: Tot sunt filtre, adică e un sistem care care include procese fizico-chimice, inclusiv ultima etapă este dezinfectarea, astfel că la noi nu ajunge apă care este numită sigură pentru sănătatea noastră. Și asta se referă nu doar la Chișinău, dar și la alte localități care, la fel, sursa de apă principală este apă de suprafață, adică din râuri. Când ne referim la apele subterane, că apele din râuri noi toți suntem conștienți și am văzut

0: văzut sau înțelegem că ele ușor sunt poluate, fiindcă tot ceea ce se scurge, se spală, plouă și așa mai departe, ajunge în apele de suprafață, în râuri. Când vorbim despre apele subterane, atunci sunt și astea tot de câteva categorii. Sunt apele, fântânele de mină, care tot timpul, da, spunem că apă din fântână sau apă din izvor, chiar era, eu știu că din copilărie îmi spuneau bunii, cea mai bună băutură, asta e apă de izvor.
1: Da.
0: Și tot timpul așa se considera. Acestea sunt ape care sunt din orizontul de adâncime mică și ele sunt mult mai susceptibile la poluare. Adică chiar dacă își trece printr-un strat care servește ca filtru, un strat de sol care ar servi ca filtru, oricum anumite componente pot să ajungă și în aceste ape. Avem ape de subterane de adâncime mai mare și mulți știu și folosesc termenul de sondă artezian, apă arteziană. Ele sunt de o adâncime mai mare, acolo sursa de poluare care pentru mai des se întâlnește pentru apele de suprafață nu ajunge atât de ușor, că avem o adâncime, un strat destul de mare de sol, care e și nisip, și argilă, și alte tipuri de componente, care cumva servește un sistem de filtrare natural mai eficient. Dar nu trebuie să uităm că noi avem sursă de poluare antropică, cauzată de activitatea omului, dar avem sursă de poluare naturală, care sunt cauzate de fie de poziția geografică, fie de, și de condițiile fizico-climatice din zona respectivă. La noi, în Republica Moldova, de exemplu, în multe localități, conținutul de sărci de calciu și magneziu, așa numită duritate, este destul de mare. Foarte mulți spun că, uite, mi-am fiert o cană de apă pentru ceai și a rămas tot pe pereți, adică un strat alb pe pereți. La noi sunt surse de apă care în mod natural au un conținut mai mare de fluor, care dintr-o parte, pe de o parte, este benefic pentru sănătatea noastră, că dacă nu avem insuficiență de fluor, atunci și dință și oasele toate sunt afectate. Și dacă e concentrația, cantitatea mai mare, la fel tot sistemul osos și este primul care reacționează și la fel este afectat. Avem un interval îngust în care cantitatea de fluor care este în apă e benefic pentru organismul viu. Mai avem și ape în Republica Moldova cu conținut înalt de hidrogen sulfurat, așa numit burhutcă, care miroase a ouă clocite.
1: Exact.
0: Și asta e datorat proceselor care au loc în subteran și nu sunt cauzate nemijlocit sau nu sunt cauzate de activitatea omului.
1: Am înțeles. Dar vreau, iată, să întreb, în cazul când infrastructura este învechită, care sunt riscurile pentru sănătate?
0: Primul rând, pentru sănătate, anume faptul că este alterată compoziția chimică și microbiologică a apei. Că apa, acolo unde e sursa și de unde ea se distribuie, da, volumul ăsta unde ea se acumulează și este distribuită mai departe, poate fi în regulă, dar deja rețeaua asta care vine la noi acasă, dacă este fisurată, atunci orice este prin prejur poate să ajungă în apă. Apa e considerată solvent universal.
1: Da.
0: Adică e o substanță care dizolvă tot și e cu dânsa tot și întâlnește în cale. Respectiv, dacă este o crăpătură, o fisură, o ruptură la sistemul de distribuție, atunci poate să ajungă în apa asta orice și el la noi în robinet ajunge nu potabilă. Dacă țevile sunt metalice și atunci scorodate, sunt este, apare rugina și atunci conținutul de fier este mult mai mare, care la fel în concentrații sub, până la norma stabilită, fierul este important pentru organismele vii, inclusiv omul, dar dacă este mai mult, deja aici sunt impact asupra sănătății. Nu mai vorbesc despre microorganismele, inclusiv cele patogene, care am băut în suficient să iei un gât de apă sau să-ți speli mâinile cu apă și infectată și asta și servește ca focar de dezvoltare diverselor boli.
1: Dar vreau, iată, să întreb referitor atunci continuăm tema cu infrastructura veche și, știu, cu defecte, pentru că în cazul ăsta se întâmplă și foarte multe avarii. Se întâmplă foarte multe pierderi de apă.
0: Sunt foarte multe pierderi de apă.
1: Cine totuși achită aceste pierderi astea mari de apă?
0: Până la urmă, ele tot sunt suportate de consumator. Că plătim apa care este distribuită la consumator vine cu un tarif sau cu o taxă. Mai des e un tarif, adică e o anumită sumă per un cub de apă, metru cub. Dar mulți dintre operatorii, respectiv, dacă sunt anumite pierderi, cumva încearcă să compenseze inclusiv și prin tarif.
1: Dar iată, dacă vorbim despre situația în teren reală, pentru că în ultimul timp s-a schimbat și autoritățile iau o mare atitudine față de această problemă, pentru că ne pregătim să intrăm în Uniunea Europeană și ar fi foarte bine ca să intrăm cu apeducte noi, ceea ce se face la moment, spre exemplu, dacă vorbim de Strășeni, zona asta, zona centrală Fălei și așa mai departe, omiterea sau reparația celor vechi sau înlocuirea celor vechi. Dacă cunoști, Elena, să ne spui care este situația totuși la moment? Pentru că, din câte știm, totuși se face mult.
0: Se face mult și în mare parte extinderea apeductelor oricum s-a făcut în ultimii 10-15 ani, un procent mult mai mare s-a construit, având în vedere că au fost finanțări. Adică surse de finanțare au fost mai multe și fluxul ăsta de finanțare, inclusiv nerambursabil, a fost destul de mare, ceea ce a permis construcția sistemelor noi. Fiindcă reabilitarea, uneori reabilitarea celor vechi poate fi mult mai costisitoare și evident că de fiecare dată, dacă vorbim de sisteme existente, se face așa numită studie de fezabilitate, pentru ca să vadă are rost să-l reabilităm sau costurile o să fie mult mai mari și, sau echivalente cu crearea unui sistem nou. Și atunci, bine, unele dintre sistemele vechi fiind construite decenii în urmă, erau construite la o altă capacitate, la capacitate de acum, de atunci. Acum trebuie să fie și sunt revăzute inclusiv aceste capacități, fiindcă putea să fie construit pentru un volum mai mare sau un număr mai mare de consumatori și acum numărul s-a redus și atunci care e rostul să reabilitezi sau să construiești tot la așa un număr mare când costurile mai departe de mentenanță o să fie mult mai mari și costurile de mentenanță, ceea ce voiam să spun de, legat de tarif, există uneori așa o percepție, mă rog, eu nu spun că e greșită, dar poate pur și simplu nu a fost explicat și până la capăt. Noi nu plătim pentru apă.
1: Așa.
0: noi plătim pentru serviciu, pentru faptul că cineva a construit și ne-a adus nouă acea găleată de apă de la o anumită distanță la noi în casă.
1: Da.
0: Și noi plătim pentru faptul că s-a construit acest sistem și pentru faptul că el este menținut în continuare într-așa stare ca să ne asigure accesul la apă potabilă.
1: Interesant.
0: Și ulterior, dacă este și sistem de canalizare, de sanitate, aceste tarife sunt combinate. Că noi consumăm apă, o vărsăm, o diversăm, apa este colectată de la noi din casă și dusă mai departe, inclusiv și pentru epurare. Și atunci, pentru acest serviciu de colectare din casă și transmitere spre epurare, inclusiv epurare apei, sunt costuri pe care
1: da,
0: noi le plătim. Noi plătim pentru serviciu.
1: Da.
0: Și respectiv costurile pur și simplu de extracție a apei poate să nu fie atât de mari, dar dacă este nevoie de condiționare ca ea să ajungă la noi, să fie în stare potabilă, doar spuneam, sunt echipamente, sunt materiale sau substanțe chimice, filtrante diverse care sunt utilizate pentru și inclusiv costurile de energie pentru acest proces. Și la epurare exact așa. Sunt diverse materiale utilizate pentru epurare, substanțe chimice, filtre și așa mai departe, pentru ca să fie epurat apa și să fie diversată, să fie reîntoarsă în natură, într-o stare, așa ca să nu afecteze mediul ambient.
1: Elena, dar totuși, cum crezi, în condițiile Republicii Moldova, care sunt principalele obstacole de modernizare a sistemelor de alimentare cu apă?
0: Una din factori care influențează și poate și alocării și obstacole, asta e și fragmentarea asta a localităților, ceea ce nu permite sau permite, dar cu costuri mult mai mari, să fie creat acest sistem și acest serviciu. Atât pentru apă, cât și pentru sanitate. Și eu aș spune de asta, spunem despre pentru ce plătim noi.
1: Da.
0: Fiindcă unii nu sunt gata să achite acel tarif pentru serviciu.
1: Da.
0: Pentru unii poate să fie mai simplu sau ei consideră că e mai ieftin sau nu știu, mai comod să aibă ei o fântână în ograd sau șfărează ei o sondă artiziană și din ea să consume apă.
1: Schimbările climatice, cum influențează asupra calității apei potabile? Vreau să vorbim și despre asta pentru ca
0: influențează direct
1: publicul nostru să înțeleagă că merită să ai un stil de viață mai sustenabil și mai cu grijă față de mediu. Că schimbările climatice influențează orice domeniu.
0: Și noi deja chiar și acum recent am fost martori la modificări în modul de precipitații. Schimbările climatice se traduc într-un fel ceea ce vedem noi este fie secetă sau inundație. Este două fenomene care desori sunt asociate cu schimbările climatice. Adică schimbarea regimului de precipitații în zonă. Când vorbim despre secetă, asta înseamnă că se reduc resursele de apă,
1: da,
0: volumul de ape. Dacă ne alimentăm din apă de suprafață, din râu, se evaporă foarte multă apă și asta reduce din consum, din volum. Când se reduce din volum, se evaporă, dar toate substanțele compuse care sunt în apă, dizolvați sau plutesc în suspensie, spunem oricum, se micșorează volumul de apă. dar cele care erau componentele în trânsul rămân tot aceleași. Asta, în termen chimic și matematic când calculăm, asta și arată că se mărește concentrația, să spunem, de poluanți în apă. Nu că a fost aportul din afară, s-a adus, s-a diversat din afară, pur și simplu volumul de apă s-a micșorat, dar acolo... Asta ca analogie, dacă luăm o lingură de sare și o dizolvăm într-un pahar de apă, pot să nu fie așa de sărat, adică, mă rog. Dar dacă noi lăsăm tot aceeași lingură de sare, dar volumul de apă se reduce la jumătate, la jumătate de pahar, atunci noi să simțim gustul sării mult mai puternic. Exact același lucru și se întâmplă și în cazul secetelor. Ceea ce înseamnă că mai departe, dacă vrem noi să o aducem la stare de apă potabilă, trebuie să depunem efort mai mare. Cantități mai mari de reagenți, energie, adică asta influențează și consumul. Când vorbim deja despre inundații, aici avem o cantitate mare de apă care vine și care rupe diguri, spală maluri, trece prin toate curțile, spală toate curțile, toate drumurile. Dacă avem un viceu afară din asta, o fosă septică sau un clozet neizolat, o spalat totul de afară, câmpurile agricole și tot cocktailul ăsta de diverse substanțe și microorganisme tot ajunge în râuri, lacuri, care ulterior sau când se spală sau se reduce deja după acestea versă, se reduce volumul de apă, ele rămân sau se depozitează la suprafața solului peste care au mers și ele aici sunt acele surse de agenți patogeni, unele substanțe chimice care în mod obișnuit nu ajung în sursele de apă de suprafață, dar inclusiv și izvoare, ce ne referim că tot ele sunt afectate, fiindcă apa iese la suprafața solului când vorbim de izvoare. Și astfel noi avem surse de focare de infecție, surse de contaminare și totodată accesul la apă potabilă este mai îngreunat, poate să fie afectate inclusiv și sistemele care sunt existente, atât de apeduc cât și de canalizare, fiind rupte țevele, defectat întreg sistemul. Și atunci sarcina pe urme, sarcina economică și financiară pe umerii noștri pentru ca să rezolvăm această situație este, se mărește.
1: Da.
0: Și asta și încă o dată repetă, și surs de poluare, să zicem cumva secundară sau care nu se întâmplă atât de des.
1: Irina, dar vreau să întreb un lucru. Există totuși, și bănuiesc undeva există, pentru că acum noi ne raportăm la tot ce este european, dar există ceva diferențe, mai bine zis, între standardele UE și legislația aplicată în Republica Moldova?
0: Referitor la apa potabilă?
1: Exact.
0: Nu există. Noi avem legea apei potabile, care a fost elaborată sau armonizată și cu cadrul european și respectiv cerințele de calitate pentru apă sunt aproximate la cele europene. În ceea ce privește în general domeniul de gestionare integrată a resurselor de apă în Republica Moldova se bazează pe principiile care sunt descrise în directiva cadru europeană. Adică noi avem legea apelor care transpune directiva cadru europeană a apelor.
1: Uh-huh.
0: și multe dintre alte regulamente sau hotărâri de guvern care se referă inclusiv și la cerințele de colectare și deversare a apelor uzate, calitatea apelor de suprafață, calitatea apelor subterane, la fel sunt aproximate la acest cadru european. Deja când vorbim despre standardele de construcții, de exemplu, că, sau normele sanitare, multe dintre ele, din păcate, sunt încă, au fost ele pe parcursul ultimilor 30 de ani, cumva poate actualizate pe alocuri, dar tot ele sunt bazate pe normele în construcții care au fost elaborate încă în perioada sovietică. Bine, sunt unele dintre normative care sunt și actualizate în baza practicii europene, care coincide sau este similar cea europeană cu cea internațională.
1: Dar în ansamblu există suficiente fonduri europene sau externe pentru modernizarea sistemului de apeduct în Republica Moldova? Și odată cu integrarea în Uniunea Europeană, bănuiesc că vor fi și mai multe.
0: Noi până acum tot am, adică am beneficiat de suport de la diversi
1: parteneri
0: europeni de dezvoltare care au susținut îmbunătățirea sectorului de apă și canalizare. Noi ca să ajungem bun, pe cei ce țin de acces la apă, mă rog, cât de cât e mai bine, dar la sanitate aici noi trebuie să recuperăm foarte mult ceea ce privește, poate nu doar nu trebuie să ne fixăm că trebuie să tot fie un sistem colectiv centralizat. Poate să fie un și soluțiile individuale. Noi inclusiv și organizația noastră în parteneriat, dacă ascultătorii și amintesc că existase proiectul APASAN, acum el continuă,
1: da.
0: Prin care s-au oferit soluții inclusiv și la nivel individual de gospodăriri, ceea ce voiam să spun e ca să promovăm modalitățile prin care pot să fie create aceste sisteme. Că ele există. Nu sunt indisponibile, sunt disponibile.
1: De asta și vroiam să te întreb referitor la exemplele de bune practici din anumite state UE care ar putea fi aplicate și la noi.
0: Bine, bunele practici, ele sunt descrise și m-am referit la APASAN, că atunci a fost elaborat și un îndrumar pentru orice tip de instituție, inclusiv și pentru autorități publice locale, care descrie foarte detaliat și arată și prin imagini diverse tipuri de sisteme de sanitate. De la cele mai simple până la foarte complexă. Respectiv, el a fost și distribuit, e și accesibil, e tradus în limba română, așa că se poate fi. Au fost colectate toate tipurile de practici și, ca să mă refer doar la o anumită țară, e puțin mai dificil, fiindcă fiecare localitate sau fiecare gospodărie are specificul său. Adică noi vorbim de sursa de apă care este în localitate, tipul, adică condițiile fizico-geografice și nu putem să categorisăm. Bine, sunt foarte multe care au fost cooperare inclusiv și cu Franța, de exemplu, cu sistemele foarte bune cooperare și am invitat și specialiști din Germania care au tehnologii avansate sau promovează tehnologiile pe care le-au dezvoltat și ele sunt inclusiv, eu cunosc la noi unele companii Unii agenți economici, producători din industria alimentară au apelat la suportul lor pentru a implementa, a crea inclusiv sistemele de epurare sau preepurare a apelor uzate pe care le generează. Astea exemplele cel mai des cu care s-a lucrat la nivel de țară. Respectiv posibilități sunt. Eu oricum am convingerea că pentru că noi să ajungem și la nivelul Uniunii Europene în domeniul protecției mediului, noi avem foarte mult de acoperit și mult de lucrat. E unul din domeniile care este foarte complex.
1: Trebuie de lucrat și cu oamenii și cu business-ul.
0: Inclusiv, da. Da. Și reieșind din faptul că la noi în țară componenta de apă și sanitate este în atribuțiile Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și nu a Ministerului Mediului. Ministerul Mediului mai mult responsabil de normativele de calitate, la ce ajunge în mediu și urmărește ca ele să fie conforme. Iar deja de întreținere, de crearea sistemelor, mai mult Ministerul Infrastructurii.
1: Final

0: Asculți Eco FM. Este ora 20. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
1: Pe 10, 11 și 12 iunie, Chișinău intră în ritm de jazz. Jazz în Chișinău International Festival 2026 aduce pe scena Teatrului Fără Nume artiști din Moldova, Lituania, Polonia, Germania și Austria. 3 seri de muzică live, improvizație, emoție și atmosferă internațională. Jazz în Chișinău International Festival 2026. Lasă orașul să cânte!
3: It's time for jazz!
1: Biletele sunt disponibile pe iticket.md. Eveniment recomandat de Eco FM.
0: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
0: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
8: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
7: Promo la Eco FM.
9: Prin
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Asculți Eco. Eco FM.

0: Și-ar fi atât de simplu să scot, pentru că mie nu mi se face rău când văd sânge.
1: Așa ar fi cel mai bine, așa aș ști sigur că scap de tine. Știi de ce? N-aș suporta să văd
2: iubirea prelingându-se.

0: găsi. Aha, te voi iubi, amara mea.
1: 3, 2, 1. Tu și Eco FM. Echilibru ecologic perfect.

0: Asculți Eco FM. Este ora 21. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda. Trebuie să-l termoizolez cumva.
4: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
3: Și de ce tocmai acum?
4: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
1: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
5: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
1: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: A fost un mesaj de interes public.
8: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
1: Ai încercat?
8: Nu.
1: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
9: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
9: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
11: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
12: Păsările, culorile naturii.
13: În fiecare zi de joi, află ce noi știm despre păsări cu Silvia Ursul.
12: Păsările, culorile naturii.
10: Promo la Eco FM.
0: Asculți Eco FM.

0: Asculți Intersecții la Eco FM.
1: Nu-mi cer încredere că n-am nici pentru mine. Cum să dau ceva ce n-am, ceva ce...

0: plec.
1: Aș așeza picături de ploaie înapoi în nori, doar pentru ea, doar pentru ea.

Asculți Eco FM.